0: kinta chiwech paria haushel. Mi ban kheri rik asle mal khe khas kiki ban riwinak che mahunam taqa kohonek kuk che kori itzel kicho mabal. Ri eare ek opari qekum. Ri eare ek ashlang winak chuwach ri uk asle mal ri dios. Manketam tari saklaxtzig rumal rech che ri eare kohun abakhalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoog pari kik asle mal. Ri eare shikiban siblak itzil khas taq uwach. E shikiban sibalak tzil taq khas uwach. Katek kuri, mangaret gweri ri shiwetamak ri ish. Ri ish are shiwetamak ri Kristo. Gweri ish are ri are shikam pari tzik e pari kutbal. Hun kutbal che kheri khe khas ri sakalak tzik ruk ri Jesus. Rakhawshik che ri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak che kishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukukhi khunkak ichomabal. E rakhawshik cheri ish kiwatsiqih rikak winak. Che banom rumal ri dios, pari sukil, pari utyoshil risak lakhtzih. Kamikri, miban tzih, chibih risak lakhtzih ruk ri akhil tzakat. Lamang ukhki tzakatil tari enik akhchik, weshpey woyowal, Mishma kunik, riqih maqahba uwach we igo yowalna. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gyal anik, ma era an chiba. Shani are ut chubana uchak ruk tak riwqab. Are chik kubunik kuban riwtsil, eki uto ri eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pari ichi. Shani are chibih ri ut tzik. Are chikiban ri rakhawashik, Eki ban riutzil chikech ri kish tata benik. Mi yabis chrech ri tiosh la khush labashe, rech ri dios. Ri are che shishu tiko, ruk ri utiqbal. Rech ri hun qih are chi ko ban ri kolo tahin. Runohel banoh, oyowal, ni malak tzikhtal. Ri tzel tak tzik, wa runohel gweri makohi ba i huk ri ish. Chi bana ba riutzil chishol ri ish, eruk ri loko qebal ik ush. Chisacha bari imak chishol, jehasri usachikri imak shuban ri Dios bari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, jehas ishlokalak tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jehasri Cristo, che shishu logoqeg, ishukachrib rumal shultokabisa kawachri uj. Shukachrib chrechri Dios, Pajuntabal tokop chejelikala rushlab. Katekuri, rimak ruk ishokachi, ernohel uachitzel, onri loko ebal chrech ripuak. Mi bieh baweri chishol ri ish, arewari uts chikech, ri etiosh lak takwinak. Shukuhe ri tzel taktzih, ri chuk taktzih, ri mosh taktzih. Runohel wari, mang utsdach, shane chishmal tioshin chrech ri ahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulukok eh ripuak. Rehun ri kohun josu dios. Mangok tari pari rajawibal ri Kristo. E pari rajawibal ri dios. Mangkot bahun kish subuwik. Rumalenik ah jos takzig. Rumal kuar no helweri. Ri itzel eri royowal ri dios. Kpepa kiwiri winak. Che man kakahta uwach riare. Mi man ba hunam iwach kuk wewinak ri. Oher kanak ri ish ishqe qum. Katekut kamikri ri ish ish saqil pari ahawshel. Shish kasle man ba khikas ish ralkwal ri saqil. Rumal rech che ri uwachinik ri saqil are di utzil. Ri sukil eri saqal akhtzik. Kas utz ri lik chibna ri khastak che utz shuwach ri ahawshel. Emiban hun itzel chak, che rech ri qequm, shaniare chibna qatoq tzik puwi wari. Khinak ut, ri khastak che pa awal, kikiban wewinak ri, ri uq kuk kishik shuwi che ri ubishik. Katek ut, aritak chik qapan qatoq tzik puwi wari, kakalkhinik pari saqil. Runukhil ri khastak wach che kakalkhinik saqil ri, rumal wari kibishik.
1: Chat kastakhoq ri at che katwarik, Chawalisa hawib chkishol ri kamanaqib, ek chublin na ri pawir yusakil ri Kristo.
0: Shakhik uri, خس اوزونیک اوشیک چیبناری لیک ریک اسلمال ما کوخی با خونچو خیک اسلمال شانی چی کوخی با خون نو خیب علالخ ایک اسلمال اوز با چی بیری ایک اسلمال پاوی اووا چولیو ری رومان ریچ چی ایزل تقویق ایخ ری می بان ریچ او خس تقویچ کتی کود اری قس چی ویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز میش قباریک با وری شق ایزل ک اسلمال کو کمو لق چی ویچ شانی اری چی چکوخ ری چاکتالخ اوچیل پا ری اوشلاب شیل چی شول ری ایش چی یابا او بیشک ری خیتق سالموز ری خیتق ایمنوز اری تق بیشو پال پا ری گوانیما چی بیشوخ ای چی لیما ایخاری ساخ ری خوشیل روک رنوخیل گوانیما پا رنوخیل قیخ ای پا رنوخیل خستقوواج چی شمالتیوشین چرچ ری دیوز تد شیل رومال ریو بی ری خوشیل خیسوس کریست چی لیما چی بیل تقی ویب پاری او شبریکیل ری کریستو ری ایشو قیلال چکینی مخری اکا چا خیلال خی خسری اونی ماشک ری خوشیل رومال ریچ چری اچا خیلال ری اره اره او خلوم ری ریشو قیلال خیری پاری کریستو چی اره او خلوم ری کمون تیوش ری اره چه شکول ری باقیل کتی کو ری کمون تیوش کنی مخری کریستو رومال کوا وری رخوشیک چری ایشو قیلال که کینی مخری اکا چا خیلال پر رونو خیل ای اچا خیلال چی لقوق ایخ باری ایوی شو قیلال خیری خاص او لقوق اشک ری گمون تیوش که بن ری کریستو ایشو خچ ری برومال او تقو بیسبال او وچ ریاره هره چکو چیو شری ساخ ری ای کچ اخ چو بیخ ریاره روک ریخا ای روک چیخ رومال ریچ چی اره کراخ چی چاک چوخ ای سقیل چو وچ ریاره هره چ من گوت خون چیلو بینق چیچ اون خون بچوی چیچ اون خون چیک خاصو وچ شانه تیوش لخ ای چاک چوخا لخ ریو بندخک خیکوری خاصوری رخوشک چری ایش ایشا چا خیلال که ای لقوق ایخری ایویشو قیلال خی خاص او لقیسا شکری باقیل ری ایش هچین کو لقوق ایخ ری ریشو قیل شساره وی ریاره کو لقوق ایخ ریب رومال ریچ شه منکوت خونوینق گره چلا خمول ریو باقیل شنه گوگ ایسا ریاره ای کوبن ری اوچ چریچ خی خاص کوبن ری کریستو چش ریو کمون تیوش لامان اوخ تسقاتیل تاریو باقیل؟
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریونان اوتاد اکویوت ناری روک ریشقیل اچی اکیاب ری اخون چی باقیلال ری
0: واو ری خونیم لحواتالیک اینکو اخکیم بیخو ری پوی ری کریستو ای پوی ری کمون اوتیوش کتی کوری کم بیخو ری چی ویچ ایو نوخل چی لقوق ایخ ری ایوی شقیلال خیخاس او لقوشک ایوی پری ایش ایری ایشو قیلال نیم چریلاوی ری را چخیل افیسیوس کپیتولو 6 ایشال کوالا شیل چشنیمان چرچ ری کیچیخ ری نان ایتات پاری خو شیل رومال چه اوچ وری نیم چی ویلاوی ری ایتات ای ری نان اریگوا وری ری نبه پیشاب چک اوهون چینیک چرچ اری چری ات ات کی کوتی مال کت کوخی اکو کوخی خون نیمالاخ اک اسلمال چو ری اوچولیو اری ایش ایش نانتات می بان ریک اش چکیچ ری ایگوال کوال اری چیکو تو ریو چیل چکی واج چیک اخی ساخ کی واج ایچی بیخ چکیچ خو خون تق چیخ خچا ری کراخ ری خو شیل یخ چکیب چی نیمخ کی چیخ ری ایگو خو چوا چولیو روک اشی بری کیل روک خون اوچلخ ایوا نیما خیری خچا ری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک رومان ریچ چی اری کی واغ اوچ کشکنخ چکی واج ری گوینق شانه چی بینا چه ایش رخ چکیب ری کریستو چه روک کنیما که گیبن ری او رایی بل ری دیوز ری چک ری ایش شاس چوچ ری خوشل چی بناوی ایمان چکی وچ تری وینق ری ایش یو تام چه رنوخل ری او توخ بلیل کویا ری خوشل خیری خاص ری اوچ او بانیک شی بنو و ایش اخ چک اون و ایش اخو کتی کوری ری ایش ایش اخوی خیری چی بنا ری ایش کوک ری ای آره میبن ریک اش چکیچ ای چیچو مخ چه ری ایش ای ری ای آره کوری ای وحاو پاری کاغ ای چه ری آره من آره تکریل ری او پالاغ ری وینق کتی کوری ری ایش چی کخوی چوکاب باری خوشیل ای باری او کوویل او کسلی مال ری ایش چی وطیقیخ ری خیتق چیچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز آره ری ایش ایش کو چواش ریک اشتوگ رومال ریچ چی ری اوخ من کخچ اخین تکوک اینیک اخ کلیل ریچ گیک ایل ای ری باقیلال شانه کخچ اخین روک تقری احاوی بل ruk takri chukab, ruk takri ea hau, che erech ke kum ek o chua chuleu. Ruk ri eu shlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik chiri ish, ki wa tzakik rich ich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel kik rish kori chukab. Eari takchi, shkis runo khil weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak ali kanok. Shimitalek ri ushei pam ruk ri sakalak tzik. Iwats eqim ri suk il khikas uwats eq rech chok. Are ishakab ri achi shom ki koho. Arech kuhub ush uwach ri utslak tzik rech nim lakhu tzil. Chi arek o pari iqab rich ich rech ri kohonik. Arech ruk weri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab che ruk qaq utzi khom ri tzil. Shukukhe Chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolo takhim. E pari iqab rich ich rech chok rech ri ushlabashel chi are ri utzik ri dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri dios. Amak el chi chaw ruk ri dios. Para nukhil qiq. Utsubanik chi bna wiri chish chawak pa ki toqib isabal ki wach konokhe ri atyo shlak takwinak. Katekuri. Chish chawwa panuwi ri in rich toqib isbal nuwach. Arech ri in kin kohwinik che ubishik ri tzik. Arechi kin haqri nuchi y arech kin kohwinik ruk chokab kin kutu ri kutalik utzlak tzik. Ri in che ingyal ubishik aretakchi in shimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech arech ko kin yao ubishik ri tzik. Ri in kin wak che ri ish ki wetamah hasri ubeal in benak E hasri tajin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik e utk chukun guk paria haushel. Kintakubi riare iwuk. Arech kuya katzihol chiwech. Yarech kuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel. Eria haushel Jesus Cristo. Kikiari utzil chikechri ea chalashik. Ruk riloko ebal kush. E ruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel riguinak che kikiloko ek ri kahaushel Jesus Cristo parik aslemal che makikitak. Riuch tzibas chikech ri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo e ri Timoteo e upataninel ri Cristo Jesus chikech konohel ri etio shaktakwinak parik Cristo ri eare Cheach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Risipanik erinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesus Cristo. Kin maltioshich rech ri nu Dios, ronohel tak mularetak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mularetak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, Chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utslak tzig, chas pari nabek ik, chikate kamikri. Katekuri, kasare ri arere, che shuchapalek iwuk ri ish, we utslak chakri. Kuter nebek nakuri, ri uchak, chikate na pari uk ik ri Jesus Cristo. Uts chiri in hewa, we nuchomanek chiwikri. Rumalrech chiri ish ish ko pari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhatim pache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uyaik uchukab ri utzlak tzig. Ri ish ishkowuk pari nusipanik. Genak ut, ri dios shinrilo. Che ri in sibalak kishinlo og igunohel pari ranima ri Cristo Jesus. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba. Qas chikohiba utzlak inohibal. E qas utzrilik unik oshik ronohel, rikianari ichiwech arech qas kinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantajik. Arech kichopanik qas chauchokri ikaslemal, e mankot kishik iliwik pari uqigri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlak chak rech risukil, chikokuk rumalri Jesus Cristo. Rechuk ikhlashik e umoltioshishik ri Dios. Ia chalashik, ri in kin wak chiri ish ki wetamak ri khastak chiri shinkul mak ri in. Ut shuk oma ulok chrech ri utzlak tzig. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal Sibalaje tamatalik che injutulik e inkoba che rumalri Cristo. E sibalaj ea chalashik kori kichukab pari haushel rumal che injutalik re. Eri ea re kosiblaj kichukab e man kikishib ikhtakib che ubishik wetzikri. Genak ut ek onikaj kikia ubishikri Cristo rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut ek onikaj chik che ruk utzalak chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri ea re kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam che ri inra kawshik kinto uwach ri utzalak tzik ruk weri. Ri ena be ruk hung itzel uslabal rech chohinik. Kikia ubishikri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri kikiach na ralal rihitak chich che inuhatim. Katekut Haskut, punetane kumalri kep kiwach, on kumalri kastihe kolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumalweri, e shaskuyanari nu kikote mal. Rumalrech sheriin, kaskuetam chewaweri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabalri Jesus Cristo, chekiyataknan chwech. Weri, chesibalakin uyehriin, Angin ishtari chuwach hun hasuwach. Shani kin kol nawar no herri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharu no hel tak humulchik. Re Cristo, kikhilashikwa. Parinu bakilri in. Kneba we kin kasik, on we kin kamek. Rumal rich, chechunuwach ri in. Areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, werukri nuk aslimal pa we nu bakilri. Riin kinko winik giman hun nimala hutsil. Riin mangwe tamtah. Hachinch kech kincha o. Katekut. Rukwe hun kamal ri. Riin arena be kingwa kimbe rukri Cristo. E kastihna kut che wa weri. Are si balak ut. E pari ukab. Weri in kinkanak kam parinu bakil. Are si balak ut wa chi wech ri ish. Shahekuri. Rukwe ri. Ut chunu wach riin. We kinkanak kan iguk igunohel, arech kikiyek ri ikogonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miguk kuyahun kikote mal chi wech, e kuyahun imlak ikih pari Cristo Jesus. Chukukiba hun utzalak ik aslimal, chuwach ri utzalak utzik ri Cristo. Arech ri in, we kinbena che iguilik pari itinimit, onwe man kinbetak. Rin kintana utzihol cheri ish, Ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kikiri kohonik chechri utzlaktsir. Ri ish mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip hun utzlak kutbalri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish u kutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tsashasri dios. Rumalri utokop shiatak chiwechri ish. Man shuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pariut obri are. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukab. Heriha chashi will chwechri in, ekamikri, riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalak kinkomik chiwech, Puiro noher rir haushik tak sikinik kubon ri Cristo. Kin komik chiwech ruk sibalak lookok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlab shel. Ruk nimlak tokob isbal kush. Chino hisak bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mibano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel winak nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuhri utzil chiwechri ish. Shokbuhe chitsukuhri utzil chikechri enik akchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukohtari takal chrih chikban chichheri hacha Dios. Ri ubantakik che hunam ruk ri ubantakik ri Dios. Katekut. Riare, shuban rib, che shasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, che shimatalik. شروشی سخرب خچا خونوینق شچوبتا خوچ پاری اوکای بل خری خچا خونوینق شونیت سری سخ چنارب شنیمانک چک اپاری کامیکال اخون کامیکال چوری ریب ایبل شمال کوئره ریدیو شونی مرسخ و بانتخی کریاره اشویا چچ ریخون بیاخ چک اپوی رنوخل بیاخ اره چرنوخل خسوچ رومال ریو بی ری خیسوس که شوکی کنوخل تقچ ایک ریک اوپاری نیم لخکاخ، ریک اوپاری واچولیو، ریک اوچو شری واچولیو، ایرونوهل اقاخ کویاو بیشک چری خیسوس کریستو، آره احاوشل رچ او قیخلاشک ری دیوز تاتاشل. شخی کوری، ایشنولوگ خرینک اوت خچا ایش نیمانیناق پرنوهل مول. رخاوشک چه ما شویتخ آره تقچی ری این اینگ اویوگ، شانی سیبالخ رخاوشک چینا شانیم ری چری این، ما اینک اتیوک چیش چکون باروک شیبیم ایب ایروک بیربیتگیل رچی ایکولو تخیم شخی کوری ری دیوز کو وارال ری آره آره کچکو خیوک ایش ری اخواشک ایری چکونیم چنیم لخو چیل چرچ ری اوستق او چو موبال آره چیب نارو نخیل منگ روک تاویش ویتیم ای منگ روک تا کولیلان چیخ ای آره چ منگ ات خون خاسو وچ مک کچاچی ویچ یاریچ سیبالخ ایش چوخ چوخ ایش رلکوال ری دیوز چیکیشول خون ایچیلالخ ایک اشالخ ای خالیل چری ایش مکوت خون ایچیلال چیش چوبلینوک با ایش خیخاز خون جبل سقیل پاوی اوه چولیو ری روک ری او کتیک ری چیخ ریچ ری کسلی مان روک ویری ری ایش کسو کماخ نیمالخ ویچ ری این پاریو ایخ ری کریستو رومال ریچ چری نو بینیم ایری شینک اشکالیخ من شکت کساتش وشی و رقاشیک چه شوخه کین قهق نارینو گیکل رومالو تو قبیساشیک وشی کخونیک ریش ری این سیب الله کین کیکاتک اکین کیکاتک یگو ایگونوخل شوخه باری ایش چیش کیکات با چیش خخاتو کوگ ری این کین گویه باری احوشل خصوص چه کین تقن او بی چی وچ چی با آنی نقل ری تیموتئو آرچ ری این کوبینو کوش آره تقچی کنده ای چی خال ری ایش. رومال ریچ چه مکات خون وینک وک ری این چه خیری خاص ری آره. چه کوینک روک خون اوچلخ رانیما کشیل وی ری ایش. کنو خیر نک اوت آره که کی چکوخ ری اوچ کچ وی ری ای آره. ایمان آره تکی کی چکوخ ری اوچی ریچ ری خیسوس کریستو. کتی کوری ری ایشی ویتام چه اوچ ری اوچاک ری آره. ری آره خی خاص خون کخل شیل چک اپو چال ریوتات شپتنه خوک ری این ری اوچ لخچیخ شخی کوری ری این کینگواخ چه آره آره کین تقنو بی کیوک آره تقچی ری این قالاخ چک چونواج ری کین ری قطخوی کامیک شکوخه ری این قس اوچ ری یشک کین بن پاری اخوشیل چه ری این چی منخت چیوا ری این کینو پن ناوا ایوک کتی کوری ری این کین چوماخ چه کین تقنو بی ایوک ری اپافرودیتو چه وچلال ری آره چه وچیل پاری نوچاک اپاری نوچاک اچه ری ایش شی تقو لقوک ری این آرچ ری آره کنول پتانیخ پاری نو رخاوشک رومال ریچ چه ری آره کشراخ نیمالخ ایوانو خیل اسی بالخ کشو بیسو خبنق رومال ریچ چه ری ایش ایوه تامچک چه ری آره یواب کولک قصیخ نکود چه ری آره شیا بینک این اقاقش کخی و کق چشری کامیکال کتی کت ری دیوز شو تو قبیسا خوواج ایمان شوی تاری آره شو تو قبیسا خوواج شانه شو کخی ری این آره چری این منگینگ ایست نوکوش پاری بیسو بال شخینا کوری ری این انینق کنتق نو بک ری آره ایوک آره چری ایش کش کی کتک آره تقچی کیویل چینا اوواج ری آره ایشو کخی آره چری این کنتو تا خوبیق پاری بیسو نک قس چیکولاخ باری آره پاری خوشل روک نیملخ کی کتی مال اینیم چه ایگویلاوی کنو خیل ریگوینق چه ایخری خاص ریاره شانه رومالو تو قبیساشه کو وچ ریو چک ری کریستو ریاره چونه قخش کخی و کق چش ری کمیکال رومال ریچ چه ریاره کبش کخی وی ریو کسلی مال هره تقچی شینو پتنیخ ری این رومال ریچ چه من شیش کوین تاری ایش شیبن وی تقاب ری چوچ ری این Filipenses capítulo 3. Katekuri yachalashik chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech منقشوت چوچرین شقوغه خون سوکابانیک چوچری ایش چچخی خیویب چکیواچ ری ایتس ایتق ویناق چچخی خیویب چکیواچ ری ایتسل تق اخچکیب چچخی خیویب چکیواچ ری ایویناق چه منقستاتیخ پوسیمو وی کی کویل رومال ریچ چه ری اوخ قستیخ پوسیمو وی ری قاق کویل ری اوخ چه که قیاری قستقوب خی خسری روشلابال ری دیوز اچه که او قاقیخیل پاری کریستو خیسوس اچه من کلت قاقوش شریخ ری قباقیل پونه تنه ری این کن کوینک کن خیکیباری نوکوش شریخ ری نوباقیل ویگ او هونچک کچو ماخ چه که کوینک کو خیکیباو کوش شریخ ری وباقیل ری این سی بلاخنیم کن کوینچ نا چواش ریاره ری این پوسیمو وی ری نوکویل چی پاری اوخشاق نوک ایخ این ری خال ری اسرائیل این رچ ری حقات ری بنجامین این اخ هبریو ای اینوک اخول خون اخ هبریو این فاریسیو چواش ری بیشاب شیناچشنیک چکچ ری ایخ کریستو اشه این وقتاخ پار یوسوک ایل ری بیشاب ری این اوطلاخ ویناق کت اکود رونوخل ری اوستاخ خستاق وچ ری این رئین کین ویلوچه چواش ری کریستو وری من اوستاخ کته کوری کامی کری رئین رونوخلی چل کین ویلوچه چواش ری نیم لختق خستق چه شنگویتا مخش ری خری خیسوس کریستو ری وخاواشل رومال ریاره رئین کین کامو واخ چه رئین رونوخل شنزقو ای رونوخل شخون میز چونووچ رئین آرچ رئین کینچاک ری کریستو یارچ رئین کین ری قیتاق پار یاره ماروک ترینو سوکیل رئین چه خون سوکیل چه پتینک پاری پیشاب شانی پاری سوکیل چه کپی پاری کهونک چرچ ری کریستو پاری سوکیل چه کپی روک ری دیوز اچه دوکم رومال ری کهونک آرچ رئین کین ویتماخو واچ ری یاره روک ریو چوکاب ریو کستخی بلو واچ ای روک ری ری قوخ ایب روک تق ریو کاشکول ری یاره آرچ رئین این خری پاری کمیکال خچار یاره آرچ رئین کی یتخ چوچ که کستخ نواج چی کشول ری کم نقیب ری این مخاکی نوپن پاریوک از بالیل ای مخاکی نشقا چی این چاکا تلاخ وینق شانه ری این کین تیخانی مارچ ری این کین رقا خیخاسو ریقی کشوبان ری کریستو خیسوس یا چلا شک ری این من کین چو مختخ چی شرقی تخی کمال این شانه شوی کین بیخوری ری این من کین چو مختخ چک ری بیچه شبانتا خمال رشکنخ کنق چویخ شانی آره کین چماخ اکین کوخ نو چقاب چش ری کوچ نو وچ ری این کم بیروک رونو خیل وش لبال ایر این کین تی خانیم آرچ کین اپن پاریوک اس بالیل آرچ کوری توخ بال اوک اشل چوچ ری کوخو سیکیخو ری دیوز چکاخ پاری کریستو خیسوس آرچ ری اوخ کقامو ری اوخ چری اوخ اوچلاخ تاکوینق رخوشک چه خیری کوخ چومانک کتے کوری ویک اونیک اخ هستاقچک کی چماخ ری ایش آره ری دیوز ری که یو اوناری او ساقیل چی ویچ کاته کوری کامیک ری پر نوخی ری او خوبانی نقوی خوبا پاوی بیری یا چلا شک چی بنا ایش خیری خچار این قس اوچ کلیک چی بنا ری ای آره ری که خون کیک اسلمال چی خیری خچا ری خون کمبل نوخ کی کمون خوک ری اوخ رومال ریچ چی اک او سی بالاخ وینق اغی خاص او کلیل ری او ری ببال ری کریستو خچا سی بالاخ نو بیم چک چی ویچ اکیم بیخ چی خمول چی ویچ کامی کری روک اوال تق نو واچ پاری او کس بال کچ ری ای آره کی کی رقنا ری سا چی بال ایب ری ای آره آره کی دیوز ری کی بام ی آره نیم کی کل وی ری کی کوویل ری آچی خاب شوی اوچ چی کی وچ ری خستاق وچ چش ریچ وی اوچ و لیو ری کتک کری ری اوخ اوخوی ناقیل ری کاخ اسی بالاخ خیم ریقا کولونیم پاری حوشل خیسوس کریستو چک او چیلا چکاخ ریاری چکویان ری ریو قیخیل ویخون میسالخ قباقیل ری خچار یو قیخیل ریو باقیل ریاری ککووین ری چو یایک روک ریو چوقاب ریاری کولیک چک کوونی ککویا چوشه رقن رونو خیل خسو وچ فیلیپینسیس کپیتولو 4 کتک کوری ایشلو قلق تق اچراشک ری ایش ایش نو کی کوتے مال ری ایش ایشو توخ بالیل نو چاک شکوخی با ایچو قاب پاری خوشیل ایشلو قلق تق اچراشک سی بلاخ کینتا چریچ ری ایوادیا ایشو قوخی چریچ ری سیمتیکی قس اوچ با اوک اسلماشک چکی بنا chikibil kip paria haushel. Shokuhe, kinta chawech riat at sisigo, chikas at hun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokip ri. Rumal rech cheri eare, ek owuk, are takchi shinkoh nuchukap, chi utokobisa shiku wach ri utslachzir. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshecha kunguk. Cheri kibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot barro nohel takkik pari ahaushel. Kinkamuliju bishikweri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel guinak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ikoshruk ronohel kastakuwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchau barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, Echishmaltyoshin chrech, katekuri, rinem la jurutsirri Dios, che arenim chuach ronohel nohibal, are areri, rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamela nima, eche ronohel riutsil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, Chikamaba Ronohel Rihastaku watch Cheshiwetamah Rishikamo Rishito Erishiwilo Shasparin Haschibanaba Shahekuri Ridios Cherechri Nimala Hutsil Kaskokohiri Iukri Ish Sibalachin Kikotik Paria Haushel Romalrech Cheshin Natah Chiwech Kaschini Chomah Katekut Shuiman Ishkowininaktache Ukotik Chunuach Mankin Bichtaweri Rumalrech sheri insha ingmepa. Ri inching wetamah king asik, paronohel rikin rikitak nawi. Ri ing wetam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel ir, e paronohel kolibal. Ri inching wetamah king waik, e shing wetamah king rikwihal. Shing wetamah king asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Ri in ronohel king kowinchech parihun. Charek yo ouri nuchukab, katekut, ri ish uts rishibano, che shiwukahrik ashkol shinrko. Ri ish iwetam, ishak Filipo, aretakche shimachtahu bishikri uts lachzik, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, che shuyanik ahpakchuech, shakshuwi ri ish. Ri ish, aretakche, ri ining opari Thessalonica, kamul shitakubichuech, ri hastakche rakawshikchuech. Riin, manchat kintzukuh wetak sipanikri. Shaneare kintzukuh riutzil, chekuni marisah ri iutzilal riish. Kamikri, riin koro nohel hastaku wachkuk, cheri rakawshik chwech. Ektotakna, shaskuk ushnik rik owuk, chiare takchi ri epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabali wach, shitakulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chekuk amri Dios, Eche sibalag ut shuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel ri gastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlag uhachanik, eruknimalag uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat shel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutsil kiwach ri etioshlag takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutsil iwach ri ish. Konohel ri etioshlag takwinak, kikiya banok hun rutsil iwach. Aresi balag enabeh, kikitakapang hun rutsil iwach, ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitsibash chikech ri eah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlag takwinak rech ri Colosa, che uslagtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretak chikuk choman piwi pari kach awem rukri Dios. Chiare takchi riuh shqtau ti kholri kohonik chechri Kristo Jesus. Eri loqoq ebalik ush kech kono kholri etyosh taqwinaq. Rumal rech cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we eyebal ri riish shishti hoshek rumal ri utzih risaklaqsih. Chiare ri utzalaqsih. Cheshoponik wuk riish. Egeri hasparno kholri wachuleu. Kuya uwach ekikiyik Shokuhe heri pari tinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish shigweta mag, e shichop uwach ri usipanik ri dios pari sakalak utzig. Ri e pafras, chikachakun kuk ri uch, are shkutu weri chi wach, ri are chi are nuk esh wach ri in, uzla hakchak rech ri Kristo. Are ri are ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ushla bashel. Rumal kuwa weri, Shukuheri uch, tzapari ik aretak chi, shqtau tzichol weri, siblaak kukch awruk ri dios piwi, ekkata chrech ri dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlaak nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erugwa weri, ri ish, kishkawingwa, chek ohun utzlaak ik aslemal chuwach ri hawshel, isiblaak ish utzri chuwach riare. Parronohel hasuwach, riish siblah kiwachih utzlah takhastakri, chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri dios, chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare, arechkas kishk ochonik pari kash, ekas kich ekeh ruk kikotemal, arechkish maltioshin nare, shereshritatshel, cheshishubano, arechkas koiwech kuk rietioshlah takwinak pari sakil. Are yare, shukbokawik, pari rahawibal ri e umal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare, kowiri ka kolotahim, erisa chibal kamak. Riare, are uachibal ri dios, che mankukkawindah kikiluwach. Riare shalash nabe, chuach ronohel ri uachuleu. Romarech, che pariare, shban ronohel ri kastakuwach. Parikah, e pari uachuleu. Rihastak wachche kilo, rihastak wachche man kilta. Prinim lahtak tuibal, prinim lahtak ahawibal, prinim lahtak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol rie kamnaqib, rahawshik, cheriare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumal rech, chiare uts cheri urayibal ri dios, shubono pariare, cheronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare, chori wachulewe shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal. Ryukik el chori ripebal. Shokuheri ish, chioher kanak ishkashlan takwinak, eshkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, aretak chi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rahawshik cheri ish, Kishkanak kan pari kohonek, kas ko ichukab pari sakalak tzig. Eman kiyat kan ri nimalak iwe yebal, ri shichobu wach rumal ri utzlak tzig, che shi tatabeg ish, che shi yao bishik chikech kono helwinak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik in achchak chrech. Kamik ri, si balak kinkikotik rumal tak rik ash, che kinch ikheg in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri inkin tzakhatisahu kohik parinu bakil, rihetak kesh chekrahna, patakri uk ashkolir ri Kristo, rech ritokobisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Ech rech we komontios ri, ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish, ri upetbal ri utzih ri dios. Ria watalik uwach, chubek ik chubesak ulok. Epak ima yilq iqsaq, eka mikri, kuk alaxi saqrib, chikiwach retiosh lagtak uwinak. Pri Dios, ashrach, chikitamash huwach riuk ik, riuk inumal, wea watalik ri, patakri kitilimitri eare, chimankota ri kakakonik kuk, chiare ri Kristo chishol riish, riare, chiare ri yebal ri kikil. We Kristo ri, kakayaw bishik riare, kuk konohil winak. Eruk ronohil nohbal, kakutu chikiwach konohil winak. Arech chi konohil e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiud qop wa weri, riin kinkosik chi ruk ri uchukab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, riin kinwach chi riish ki wetamag, rik ashlach chok nu daqim rumal ri tokobisbal iwach riish. Shukuhe, kumalu tokobisashik hiwach ri winak e akhla odisea. Shukuhe, kumal rianik ahchik cheman humuli kilom nuwachruk riki wakoch. Arech qas kikubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikiriak banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Chipariare, awatalik wiro nohel uwach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi weri chiwech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktzik. Qasik nagut, cheriin, mangink otayguk, chiruk rinu bakil. Katekut riin, ink oyguk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Kristo. Ri Kristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik spanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kuban rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech wiwinak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri riish, pariare kiriak hui runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomak che runohel ahawibal, e che runohel kowinem. Riish, shukuhe pariare shpusu hui ri kowil. Che mangukab tkhun winak shpusu wik, shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rech we uwa chulew ri. Rikhunu busik hui baqilal rech ri Kristo. Riish, shishmuk ruk riare, pari qasna. Eruk riare, riish, shkastak iwach. Rumal che riish, shikoho che are, riuchukab ri Dios, shualisak riare, chikishol riekam naqib. Riish, che shkaminak rumal tak ri imak. E rumal ri baqil, che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach huwach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chikich. Wari shusach huwach shori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri ekowinem. E shukalakisah kiwach shuwach ri huwach ulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari magkohiba hulwinak chikash taktzih kutsihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya, on rumal takmimak ik, on rumal takak ik, on rumal takak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak uwach chekpena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are ubaqil ri Kristo ri. Mahungwinak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hunhasuwach. On are takchi ke ihilashik, ri eangelip. Rumal rech chikya ronohel rayibal chuwach rikastakche shiltakik. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret gakhat ish shukri kholomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal, korekwi riwa, eri utik balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak rikastak rech riwachulew ruk ri Kristo. Has kuche, cheri ish, kishniman nachu wach taqrib bishab khachaish kona parik aslemal pari wachu leure makamu biwere matihwere machabwere frunohel wawere kisachu wachwa are taqchika kohho cheki bishab e cheki nohibal winak riuh kqilwe taq bishabri chenimlak taq nohibal rumal rech chekukudin sah chekorreri dios rech erimocho chik ip chekuban kes cheri bakilal katekut mankotu bantajik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastakruk ri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Cristo, chetuyulik bari rikyakapri Dios. Are chishchoman, cherech ri hastak, cherech chikah, mishchoman cherech ri hastak, cherech ri uachuleu. Rumalrech, cheri ish, shishkamruk ri Cristo, eukamikri, Rik aslemala watalik ruk ri Cristo pari Dios. Are takchi, ri Cristo, kuk alajisak narib, che are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egilri, kuk alajinik ruk ri are. Shahe kuri, chikilaba ri getak utzakatil ri bakil, shrech ri hastak uwach, rechwe wachulew ri, rimakunik ruk ishokachi, rimanchoch ochtak, ri tseltak rayipal. Riloqoq ebal kush shrech ripuak, hunk ikhlanik shrech riman dios tag. Ronohel waweri, kuk amolok ri royowal ri dios pakiwi ri eare, chiriman keniman tag. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiqaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri tsel tak tzig. Ragaushik chewiri mankot pari ichawi bal ri ish. Miban tak tzih chibil tak iwib. Ri ish chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare chibatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak gikas ri uwachbal ri shabano riare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judio. Mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ahesita, mankot ak patanil ongahaw. Shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ish tiosh lagtak winak, e ishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwib. Chikol bari hamaril, riko chonik iwuk. Chikuyuba iwip, weko takari gicha chishol. Riahawshel shusachri imak ish. Shukuheri ish, khiwa chibana ba kamikri. Katekuri, risibalaknim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lokok ebalik ush, rukweri koronohelu tzil. Rukronohelweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronohel iwanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. E ronohel hasuwach chekibig, onchekibano, chibana ba pari ubiri a hawshel Jesus. E rumal riare, chishmaltyoshin ba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Geri hachakas utz pari a hawshel. Ish achahilal, chilokok ek bari iwishokil, e mibank es chrech. Ish alkola shelab, chishniman ba paronohel chkech ri inan itat. Waweri, utz pari a hawshel. Ish ishnantat, mibank es chkechri ewel kwal, arechri eare, mankubant keb kikush. Ish ishak pataninil, chishniman paronohel chkechri iwahab, che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanehruk hun uslahanima, parishibrikil chuachri ahavshel, shakapachishikeri chak kibano, chibnaba ruk rono kheli wanima khas khulchak chuwachri haushel eman rumalta kishkil riwinak katekuri riish qasiwetam cheri haushel kuyanari chiwechri utok balil aretq chikuyanari chiwechri echbal riahau chekipatni ish areri kristo rihun chekuban remansuk iltak kiyatak nari chirechri utok balil cheshas masuk iltari riahaushel mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas utz rikas usuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arechriare kohak utz taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishukuhe, arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kin yaub ishik, kas kharihe khasri rakhawshik, kas chukuhiba inohibal kuk, ri hachin tak mang ek otakuk. Chiweta mahre sa shikri utzil, chechri khastak, che rechwe uchanim re. Kas chukuhiba utz taktsih pari itzihonim. Nik ah taktsih, Cherech tak nohibal. Chibihba utsalah taktir, chech utsalahik, uwachri tir are takchi, kichaukuk eare. Katekuri, parinuwiri in, runuheri kubirna, ritikiko chiwech. Riare chehun loklah achalashik, hunsukalah achak, ehun achalashik washil parichak, rukria haushel. Riin, kintakubiri are iwuk, arech kuyahun katsihol chiwech. E kukuba ikush. Ruk liare, kintakubik ri onesimo, liare che suk eloklah achalashik, eche ahi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, che kakak ulmahural. Ri aristarko, liare, che kowuk pache, kutakubi hunrutsiliwach. Shokuhe, ri Marcos, liare, che rachalal ri Bernabe, e puwiri are, Shkamtah iwumal keb oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shokuhe ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak. Kutakhun rutsiliwach, riare ri rakhchak ri Kristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uchawem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Kherikim ich puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlakchak kubano rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach riwinak Rech la Odisea, eriwinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuheri Demas. Chiaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, che rech la Odisea. Shokuhe ri Ninfas, erikomontios, che kikimulikki pari rachoch. Aretakchi ishzikitak wegukri pari itinimit, Shokuhe chibnaba arech kisik ishwach parikomontios rech la Odisea. E shokuheri ish, chisik ihbari wuh cheketakulok chiwech chibari la Odisea ulok. Chib ihba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheri at shakomo chibari ahaushel. E kas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobikri rutsili wach chiruk rinukab. Riin cheyin Pablo. Chinatisahba, rihetakchich, kohomchwech pariche, risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chkech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chkech ri komontios, kech ri each Tesalónica. Chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesus Cristo, kqiyapan hun rutsil iwach enimla hutsil chiwech paronohel kakhbal nim kqilwir dios piwi kishqratisax paronohel riqachawem ruk dios kqanatisax chuwach riqa dios iqatatshil ri ichak ri ikohonik ri ichak pari iloqebadikush rinimla uchuqabli iweyebal chepetinaqshuk.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Alá taqachalashi.

0: Tach Kerilo, Ri Eare, Ekikulel Ronohel Winak. Aretak Kochki at Ehri Ur, Cheuyaiku Bishikritzi, Chketchri Winak, Chemanhunam Taka Kohonik Kuk, Arechk Ori Kikolotahem, Shahekuri, Rumalweri, Paronohel Gahbal, Tahinki Gitzakatisah, Rinimalah Kimak. Katekuri, Riroyowal, Shkahpakiwi, Ri Eare, Arechkuk Istzir Pakiwi. Katekuri, Achalashik. Aretakchi Uhachom Rib, Kawachiwuk. Katekutman Uhachom Tarib, Rikanima. Ruk Ronohel Kanima, Sibalak Shkah Shkilchi Humuliwach. Rumalkua, Shkah Shukbeiwuk, Shkuhe, Chi Inwi in Pablo. Kitakmul, Shinkok Nuchukab, Chikibek. Katekuri, Shuhu Katekri Satanas. Genakut, Hachkekuri, Rikayabal. Rikakikotemal. Riukut balkanimal, chuach rikahoshel Jesus. Aretakchik periare, wetamata ishkori ish? Genakut, ishri ishpakkihil, eish ri ishpakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, Rumalcheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakak shkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Kristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik, arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrik ash, reish, asiwetam chearewa, rikechbal, aretakchiri uk, uchkochik chishol, ri uchkia ubishik chiwech, chikkarak nasi balaktak esh. Katekuri, shpenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak uheri, romancheri in manking idachik, kingweyech chihumulweri, kintakubiri are, areshkirilari ikohonek, kingweyech cheri koholik ush, matbai shutsakom paritzel. Shakekuri, rikachak, weneman ut tachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi paritinimitulok. Katekuri, kuya utslachtak utzihol chkech, puwiri ikohonik, e puwiri uluk ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utslach chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, kiwah kiwil kawach, hechasri uch, chikkah kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab, paronohel kashiprikil, e paronohel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalach tak aslimal, rumal rech cheri ish, sibalach utz, ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kuh kuhkawingwa, che utzlah humol yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish chkech chuach ri kadios, chi chakab, chi bakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahekuri kakiyana, katzakatisah na rikrahna pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamu biri ikabe, chi iwuk ish. Katekuri, ri ish, riahoshel, kuk irisah taba, ekishuhu namah taba, pari lokok ebalik ush, chiru bilom takiwip, eri lokok ebalik ush, kuk konohel, hechasri lokok ebal kak ush, ri uch chiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iwanima, pari tioshlak aslemal chuach ri Dios, ri katatshel, pari upet balu lok ri ahaushel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, ri uch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pari ahaushel Jesus, ri ish shikulak ri katsik puwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, kekaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Ri ish, usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesus, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, ri utioshri sashiki wip, mi banri tzel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtzak paritzel kaslemal, hechaskiki ban rienikachik, chik ochi hun ki kohonik, che maketam tu wachri Dios, che shol ri ish, matbak ohun ke kashpuwi ri rachelal, onche kusuburi rachelal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh ka kohohech kachuap, che chup anik weri, rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman, share shuhu sik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohun kretzlak kukyaku biweri, man kretzlaktak, man kukyak tu bi hungwinak. Shane are kretzlak, are kukyak bi ridios, che kuban si banik chiwech pari tioshlak shrush la bashel. Man rahaw shiktak, chiri uch, kukts iban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ridios. Katekuri, si balak utsu banik kiban weri, kuk konohel ri achalashik, iach Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chikas chibanaba, kas chishnabea hok pari utsil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechu banik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab, kehas uktakaninak chiwech. Ruk uwa weri, ri ish, kukhehun utsalakik asleman ri, chikiwech riwinak cheman ekot iwuk. Katekuri, mangkot hun winakri, rahawshik chiwech. Achalashik, ri uch mangkakaktak, si mangkot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Makasyawi wanimahe khas ri enikahtak winakchik, si mangkot akeyebal. Rumal chewe, kakakohoche ri Jesus shkamek, katekuri, shkastak huwach, shukuhe, ri agwinakchek ewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahawshik kapihweri, chiwech puwiri utsih riahawshel. Riuch winak, chikuch kasig. Riuch konare takchik petik riahawshel. Mankuch nabiyaktari, chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel. Rukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ridios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumalri Kristo. Are kakastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamulikib rikuk, ekukambiri puwitaksuts, arech kakakulahri ahawshel parik aki. Katekuri, henakuri, yakakolem rukri ahawshel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwib, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitak rikakbal, e puitak rik ih, man rakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ih riakawshel, kiperi, rehas hun elak om, chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malahu tzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbal ri, kitsakna pakiwiri itzel. Hechas takriq oshom kurikri ishok chikrilna uwach riral. Katekuri, mankeko wintari ki animahekubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot pari gekum. Arech sheri hunk ihri ki shurika hechas kupan hun elakom. Rumal rech chei wunohel riish, ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ih. Riuch, mangukhresh tari jakab eman gurech tarik egumal. Shahek uri, rumal weri, mukhwar ba, khekhas kikiban rienik ahtak winak chik, shane jok asalok, echakak chakhikib, chuwach rikastak. Rike warik, chakab rike warik, erike gabarik, chakab rike gabarik. Katekut, ri uch, che ukhrech ripak ih, chakak ilabakib, chrech rikastak. Chakako hoba, ri uko wil rikohonik, Eriuko wiri loko ebal kush, echakako hoba, riuko wiri eyebal, chrechri kolotahem. Ri Dios manguyo om tachuachri oyowal, shane uhuya om, arech kakarik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalik, on uhwarinak, ri uchchi uch kasalikri, shukriare. Rumal kuweri, Rahawshik chekiya ichokab chrech rub ilom takiwib. E chekiya kambal taknoh chiwach. خخاس كيبانشي وكاميكري كقطاتشي ويج أجلاشيك قاس أسلخ كيليك كيبانو ريكي تشاكونيك إكيكوس شيشول ريش ري إياري إياري إك أمالتاق بي تشيوش تشيوش ريخاوشيل إيجي ري إيق إليك تشريش ريمان أوتستاق تشي ويليخ روكسيب ألاخ لغو قيبال رومال كيشاك كيبانو تشيكاس لماهو سيل شيشول شوكوخي كقطاتشي ويج أجلاشيك چی قلابا ریشق کساش کیکوش چیا کیچوقاب ریشق شیبریب اکولک چیکوبا کیکوش ریشق کپ کانیما کیبانوم چی قلابا کونو خیل ری ویناق قاس چی ویده چی مانگ ات خون کو چالیخ او کاشل خون اتسلال رومال خون اتسلال چک ارینا بی قاس چی شوک ایل رچ ری اوتسیل چی روبیلوم تقیویب اچ رچ ری اوتسیل چی کچ کونو خیل قاس اما قل چیش کیکوتوق قاس چیچ اورو کری دیوس پارو نخیل که بال پارو نخیل کالی بال چیش مال چوشین چرچ ری دیوس آره واری اورا یه بال ری دیوس چی وچ پاری کریستو یسوس میچوب باری دیوش لخ اش لبشیل میوه تلخ وچ ری خت قوسی پنیک ری قشی موتیخ ری دیوس شن آره چی نیک آخر نخیل خس وچ کته کوی آره چی کلو خاچی که ری اوت چی کلو ایویب چی قیلا ایویب چرچ رو نخیلی تل قاس چی شوت یو شری صحبا ریو دیوس ری نیما لا خوتیل کاتگوری رونوخل ری ایشک اسکوی ری اوش لابال ری اوک اوشی وانیما اری باقیل کی کول چو وچ ری تیل چیک اپاری او پیتی بال ری قاوشل خیسوس کریستو ری اره ری کش سیکینک منگوک اشت ری اوتیخ ای اره اره کبناو ناوری اچالا شیک شکوخه چیش چاوق چی تا پاقویچ ریچ ری دیوس چی آخونی ملخ روزیل کی وچ کنوخیل ری اچلاشیک روک خونتیوش لخ چومانیک سی بلخ روک رونوخیل گوانیما کینتا چی وچ چه چی سیک ایخ ویگوخ ری چی کی وچ کنوخیل ری ای اچلاشیک چی کنخت با ایگوک ریو تو قبری قهوشیل خیسوس کریستو ریو کب گوخ شتیباش چیکیچ ری ای اخ تسالونیکا Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chiquech ri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye ouritokop eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, paurronohel kajbal, رومالی وچ ایش اچالاشیک. خیخاس ری قاسو سوک ایل. رومال ریچ سیب الاخ تخین ککووی ری کهانیک. اکیک ایری ایلو قوق ابالیک اوش ایوونو خیل ایش. ایچی خوخونال چی شل ایش. کته کوری. ری اوخ کانی ملاخ قاقیل ایوومال ایش چی کشل تقری ایکامون تیاش رش ری دیوز. رومال ری ایچو قاب ایری ایکهانیک با تقریک ایش ایپاری ایچل چه تخین کی قیو. رومال کووی ری کوکوت نریب ری سوکی لالخ اوقات بالتی ری دیوز چی وچ پاری کیریق ناوی ری ایش ری روچی لال ری رخاوی بال ری دیوز اره چک پتیک چه ما رومال ناکووا تخین کیریق ریک ایش رومال ریچ چه چی ریچ وی ری او سوکی ری دیوز چه کویا ریک ایش چی کچ ری که یو او ریک ایش چی وچ ری ایش کاته کوری چی وچ ری ایش چه ایچ ایغیخیم ریک ایش کویا ناری چی وچ ری خماری لالخ اسلمال خچا ری اوی اوم چقیچ ری اوخ اری تق چی کوک ات ناریب ری اخوشل خیسوس چی چی کخوی کوک ری ای انخلیب ای روک ری اوچو قاب پا خونو خولو قاق کاته کوری کوک اخی سخنا کی وچ ری منکه تام تا وچ ری دیوز ری منکه نیمان تا چلیچ ری اوچ لخو چیخ ری اخوشل خیسوس ری ای اره کاخی سخنا کی وچ روك خونك اشكوليل چوبيق ايخ چوبيساق ناخ كتا ساپو ناق چريچ ريو قيخيل اريو جو قابر يخوشيل اري تاق چيك بينا باري خونك ايخ چيوك اميك نا ريو قيخيل كوك ري ايو تيوش لغتاق ويناق ياريش نيم كيل ناوي كمال كو نوخيل ري شكوخون چريچ رياري كاتي كوري ري ايش ششكوخون چريچ ري قاتسيخ ري اوخ خينا كوري باوي خونك ايخ ري روك واوي چومانيك ري شكوخي ري اوخ خوشاو پیوی روک ری دیوز پارو نوخیل که بال اریچ ری ری اوچ کبان چی ویچ پاری او سیک اینک اریچ اوچ کبان چی ریچ رو نوخیل ری ایرائی بل pruk riuchu qab riare arechri ish kiban riutil eqas ish sak akhbari kohonik shakhikuri rumalk uri riubiri qaw shir jesus ki qihila shik igumal ish eri ish kish qihila shna sharumal riare jehasri krag riutu qopri qadios eri khawshel jesus kristo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek yuip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguchz ibam, chikisik ishuwach, ekibishik chekech uj, eche rumal, ri ish, kichomak chiriuk ikhriya khawshel jaspetinak chik. Matbak ohon winak kish subu wik. Pakhun khasu wachne, chushena kanak. Kpak chish nari ikokbal. Eku kalakhisak narib ri itzela lakachi. Riuk ohol risachpal ib. Rikhun chiare ri ikulel. Rikuwal isak narib huwi ronokhel khasu wach chiruk amri ubi ri dios. On ronokhel rik kikhilashu wach. Eche kopon nari are. Kutuyi pari tios lahuk olival ri dios, e kukut narib chesas dios wi ri are. Kas uts unatisashik chibna, chiri in shimbihwa weri, chiwech aretakchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, kasri shimowina kri are, kamikri, arech kasku kali hesakna uwachri, chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri, Shakarek takchik amubiri shimowina krech, kukut ripri ri itzel. Eri akawshel kusachna uwach riare, rukri ushut bal kyakik uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchik ukali hesakna rip pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitakikri rukronohel chakrech chokap. Hostak kut bal emay bal. Heri hasro nohel ri hostak hastak rech ritzel. Chekeuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, che manshiki kulahtari loko ebalala hukush risaklaktsig, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekbanchkech chikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, Banak at ochtzig pakiwi ko nohel ri manshkahtak shekohon shrech ri sakalaktzig. Shane areshkah huwach ri itzel. Ri uch, rachawshik chenim kakilwi ri dios par nohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish che ishlok, rumal ri achawshel, rumal rech che ri dios chi pari umahibal ulok, shishusik ich. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal lare, Kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsig. Shishu sik ik chrechweri, rumari uslakatsig. Arechkishkowin chech urikik ri ukihiri kahaushel Jesus Christo. Ruk kuweri achalashik, kas shishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kukri uk. Rumalne rikachawibal, on rumalne rikatsavibanik. Aretabari kahaushel Jesus Christo, eri dios katatshel. Cheshas uhu logoqim, uhu yom rumal rinim lahtoqob. Ukubizam qakush, paranuhel qih, uhu yom ri eye balchqech. Kukubizak bari ikush iwanima, kujabari uchukabri iwanima, chechubanik runuhel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk izbalkanok, Kabih chiwech achalashik. Chishchaw pakawiri uj. Chuwachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzig riahawshel. Arech kas kukuhi riuk ikhil. Hachash kuhi pari itilimit ri ish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak. E che eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katek ut. Riahawshel, riare mankuk eshtor riutzig. Riare, kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuj, kakubam rikakush chrech riahawshel. وتسوخيك إيب أشيك قب أنوم شيرونو خيرني قستاق واج كوختاقن شي واج ريش تخين كيب أنو إيشي كيب أنوا قاكوبام قاكوش شياري ريخوشيل ككتوري وبيري وانيما شي كاباري لقاقبالو كوش ري ديوس إكاباري وچو قابري كريستو كاتيكوري باري وبيري خوشيل خيسوس كريستو كوختاقن شي واج أشالشيك چی تسای ویب شریش رو نخیل اچالاشیک چه من روک ام تخون سوک ایلالاخ اسلیمال ای چه من اوترین بیم تاریزیخ چه شیوه تماغ ایش چه قوک ری اوخ رومال ریچ چه اوز ری تامشیک ای بانوم چه ری ایش رخوشیک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چه من شقتا پاسو واج اسلیمال شقبانو شقوخه ما شقتا لوق شیعتا خون قوا کمال ری گوینق شانه چی باقیخ چی جقب چوک چکونیک شقاکوهو قاچقاب ایشوخ کسک اریچ من کتا خون گوینق چی شول ریش چی کوخون خاسو وچ کویا چقیچ ریوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری اریک قاخ چی کقاکوت چی وچ شری اوخ کمبال نوخ چی وچ اریچ کوخی ترین بیخ کتی کوری اریتاق چی اوخ کو چی شول اوخ کوی وک ریوخ شقیا و پیشاو چی وچ ری ویک اخون وینق چه من کراه تخ کچاکونک شکوخه ما و ایک رومال چه ری اوخ شقطا را قانیل شقطاو چی خول چه ایک اخو خون چی شول چه من سوک ایل تخ ری کی کی بناو من که چکون تخ کته کوری رونو خیل خاسو وچ کیو که ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک ایک قطا چی کیچ وی وینق ری چه چکون با روک خماریل اریچ چی ای آره که چگو ری کی گوا کی کتی خو کتی کوری ری ایش ایشا چلاشیک می تنبا میش کسک چه او چکوشیک ری او چیل ویک اخون گویدق چه من کنیمخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ پا وی گوخری چی چی باخ ری او بی ای آریچ که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ری آره کتی کود می بانگی کلیل چرچ ری آره شنه چی یخابا خیخچا او یخیک خونا چلاشیک اریت باری اره ری رخوشیر ری خماریل که یو ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ ای پار نخیل خاسو وچ که کخیت ابا ری اخوشیل ایوک ویرو چیل ایوچ ری چی پاری نوقب کلو بیوی پاری نوقب ری این پابلو اره واری ری تال نوقب چی کوکوت رو نخیل ووخ کینچ ایباخ خیوا کینچ ایبانک چی کخی با ایوک ریو دقب ری خوشیل خیسوس کریستو Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, ארץ לי קריסטו חסוס כחאושל. ארתך צ'ירי אין שינמחיכנו בה, כימבה פרי מסדוניה, שינתה צ'אוויץ', ארץ קטקנך כאן פרי אפסו. ארץ לי את, קטקן צ'קץ' אניקח תקווינק, צ'מנק קיקות צ'ק ניקח צ'יך, צ'קשלן תקציך. אמיקוהון צ'רץ' ניקח צ'יך, צ'אחוס תקציך, אמיקוהון צ'רץ' ניקח מהיר איכסק. چه من کت اوکیسیک ایوری شاس شوی کپن کش ای من کت چرچ کپتانی ری او رایی بلگ دیوز چه تیکی تخینک پاری کهونیک ری کراخوی تقنیک ری اره نبی کراخ ری لقوق ایبال کوش چه پتینک پخون اوچلخ انیما پتینک پخون اوچلخ چومانیک ای پخون قستی هلخ کهونیک اینیک اخوینک چه من شکنخت کن پاوری שכך פניקה חוס תקציך. ראה הרי, כי כשומח שאינים תקחתיך שרץ לי פישב. כתה קורי, מנקטם תרי חסתק ככיביך. אשוקוכה, מנקטם תרי חסתק שאייכתיך שרץ. חינק עוד, ראוך כתמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחק כקבנו. כתה קורי, חס שנתך בצ'קץ, שרי פישב מנשמנתך רומל קצ'רי אהוץ תקווינך. שנש בניק רומל קצ'רי מן אלימנלתך, eri each chohab. Rumal kech cheriman ke kohontag, ri each makib, ri eare che ketzelahu wach ritios eri Dios. Ri eare che kikigmasah ri kinan kitat, ri eare che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok, ri eare che kekikayih ri winak, ri ehostak winak, ri eare. Rima ke kohontas chlech ritzir kukutik. Ritzir che uts chunuach ri utslachzir. Rech ri ukichir ri Dios che ri are utslachu bantachik. Eritzir che shia chuech ri in. Kimal tioshin chlech ri are. Ri shia ou chuech ri in. Ri nuchukab. Ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che in uts shin ri lo. E shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che oher kanak. Shin bihri itzel puwiri Dios. In banalk es chrechri komon tiosh. In bilre ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, ri in shkuitahu wachri numak. Rumal rech cheri in mangwetamtah ronohel ri shin bano. Ri in kashlan lach winach chuwachri kohonek. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel sibalach shkohi wi wuk. Ri in shkohe heri ri kohonek. Eri lokok ebal kush rechri Cristo Jesús. Has tsirna kut we tsihri, eshas takalik kamukab, we kik bashe kub ishik, ri Cristo Jesús. Shpepa we uwa chuleu, cheki koloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik, arech chipa ri in, kokalahisak nabe ri ukochonik ri Jesús Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, richi rahaushikwi, cheke kohonach rech riare. Arech kukohi, rihunali kalah kik aslemal. Chrech ri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasih Dios, rimankilitahtah. Riare cheshuwi hunchi Dios. Chrech riare, utsalah takzih. Chechare, rik ichil chubek ich chubesak. Amen. Arewa wetzihri, Cheri in kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri Dios. Ruk siwe tzih ri, utzalak bar ri choq chabana. Qas chakheqeba awuk rikohonik. Eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che mang shikik olta weri kuk. Shikibani tzelpa rikikohonik. Chikishol wedik ak winakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, che shin ya chech ri Satanás. Arechk ketamah che mank kibihta chiki humul itzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ri in, nabe, arekas kinchilbeh, che chiwech kas chitaba, e chishchauba ruk ri Dios. Kas chitzonok ba chech ri Dios, e kas chishmaltyoshin chech riare. Rech tokob isbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kikowine marech. Kukuhi hun hamari lalak kak asleman kuk. Ruk tabalalak kak asleman ruk ri Dios. Eche kastakal chkik ri uch. Aregwa weri. Rikas uts chuwach ri Dios kahaushel. Ehewa rikas urayibal riare. Riare krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, ohuinak ruk ri Dios. Chare ri Cristo Jesús che hun achiri are. Shuhachrib arech hun tohbal kech konohel ri winak. Arewari utslach katbal tzir, chrich chipawe ukamikri. E chrech weri, ri in shino kisash inachtir, e in apostol, ri in kimbih ri sakalach tzir, mashata imanal tzir. Ri in inachtich chkech ri mang ea judiostach, chipari kohonik, e chipari saklachzir. Atekuri, ri in, kinwach chechi nimalach konohel winak, chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, ri kikab chikach, e matbak ori oyowal erich och. Ri eishokib, chikikohobari katziak, e kikinakib cheri uwikik kib, E utsu kolik kip ruk rikatsiak. Makipach uchri kiwi ruk antakpuk. On ruk helika lak takabach. On ruk utsalak takpahyu. شانه چگرس یقیخ کیب روگ اوصلخ تقچاک خچاری تقل چکیخ ری ایشو قیب چکه چکون پاری اوک اسلمال ری دیوس اری تقچک یاری تیخونیک ایب رخوشک چه ریشوک منک ات خونسیخ کو بیخ شقخا ای چوک چرچ ری کی بیشک رین منکی یت بی چرچ ریشوک چه کدون چرچ ری تیخ شقوخه چه ریاره کو بیخ خون پیشاب چرچ ریا چی شس رخوشکوی چه ریاره منک ات خونسیخ کو بیخ رومال ریچ چه هره نبیش بان ریادام اکت اش بان چی ری ایبا کته کوری منگاره تا ریادام ش سوبیک شانیاره ری شوک شسوبیک اشوبان ری مایتال تخ کته کوری ریاره کل تخ نری رومال ریچ کشیک ننشل و ریاره کوونه خریب ایوک کنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخک اسلی مال پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 چیخ نگود چه اوزگو چیخری ریخون چه کراخ کبا نخیوق ووی چاکری خون اوز لخچاک شخیک کوری رخوشیک چه من کت خون اچلال پاریوک اسلمال رخوشیک چه رچخیر شخونی شق من سی بلخ اما خاتخ کتی خو شویک چاویک ری رخوشیک اوز کک ری وینق اوز کی کلاشیک ری وینق کبانو ککوین چه او کتی کری چیخ من کتیخ تاری اما خا من اخچوخ تخ رخوشیک چه کمیل وینق اخچکول ری اوچیل من آره تا کلوکو ایغ ری پاک رخوشیک چه اوچلخ اخقتال چیخ پاری رچوچ اکو بونو چه ری ایرال کوال کنی من چرش ری اوچیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکوت قتال اوچیخ پاری رچوچ لک کووین کوری چه چوبانیک اوچ کوک ری کومون ریچ ری دیوس رخوشیک چه ریاره من خونک اکوینکت باری کوخونیک رومال ریچ چه ویخری ونیری نیمال که کوین چریچ ریاره ایریاره که بی پاری قطبال چیخ ری کشتوگ شقوخه رخوشک چه ری من ایک اتقوگ اوز که کل ریاره اریچ من که چلخ تاواج ایچه ریاره من که چاقت پاری خیتق کامبال کوکوخ ری کشتوگ ری ایدیا کنوز شقوخه رخوشک ایوز تق اچی خب کیکی کل کی چیخ من کیکی تیخ تا سی بالخ اما خا ای من ایچل تق کیکی بان چه اوزو کشک ری پواق چیکی کلو باری اواتالیک ریچی کهونیک بخون اوچلخ چوما بال نبه اوچ کلیگ ناری کبانیک کته کوری وی منگات خون ایچل کلی تخ چکیچ کیا باری چکیچ ری چاک ریچ دیا کنو ری ای شقیب شقوخه ری ای آره رخوشک چه ای اوچ مکی بیخ ری چل چیخ پا کیوی ری وینق شقوخه مکی تیخ سی بالا خمخا پارانوخیل مکی کش باری کی چیخ ریه دیاکونوس رخوشک چه شخون ری کشوقیل ای اوصلخ قطل چیخ که گیبن چه کشول ری ارالکوال ای پاری کچوچ ری ای آره چه اوز که گیبن پاوی چاک ری که کچک خون اوصلخ کولیبل ری ای که کچک کچوقاب ری پاری کهونیک چرچ ری کریستو خیسوس آره تق چی گین چی باقو ری شاسکو یموی چیانی نقوا کنو پن ناری اوک کاته کوری وکیم بیتخک رخوشک چه ریعت او تام ری قس اوز کسلمال پاری رچوش ری دیوز چه اره ری کمون تیوش ریچ ری کسلک دیوز چه اره رقنخا یاره او تک بلیل ری سقلق چیخ خینک کوری نیمالا خوبان تخیق و ری اواتالیک چرش ری او کسلماشک ری دیوز شقالخی ساشک پاری بقیلال شسوک باشک پاری اوشلا بشیل شلیتاخو وش کمال ری ای انخلیب شیاو بشک چکیچ ری خیتق اماق شکوخون ری وچوله و چرچ شیاکیک اشیانیم لخو قیهیل پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 4 خیناکوت ری اوشلابشل سقلخو بیشک خو بیخ چه پریو اسبالی ری وچوله و اک اونی که خوی نقری چه کیکی پاک چیخنا و وچ ری کخونیک اک کی خط ایخنا کیب ری روک خوستق اوشلابال ای روک تقو چیخ ری کشتوک رومال ریچ چه اوز کی گیتاری ری کی چیخ ری کیب کی بارخ تق وینق چه تی قوم ری قلخ چیچ پاری کی چو مبال وی وینق ری کی کی قیل ری کولانیم کی کی قیل ری غی تقوا چه او تیخی کریخ شبان رومال ری دیوز ای ریچ روک مال تیوشی بل چرچ ری دیوز کی کی تیخ ری ای کخونی نق ای ری کتام ری سقلخ چیخ رومال ریچ چه رونو غیل ری غستق شبان ری دیوز شس اوز کوی ella talik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weriat, kakut weri chikiwach ri echarashik, riat, atun utzlach rachchakri, ri Cristo Jesús. At sukumri, ruk ri tzih, rechi kohonik, eruk ri utzlach tzih, chiriat aternebem. Hegas atun utzlach tihoshil, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che, rech we uachuleu, erihetak molom tzih, chekechri rihtak chuchuib. Chabakchihba uwach, chakohoba achukab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankast kouputan. Katekuri erik aslemal rugri Dios, utschrech ronohel, rumarech sheruk amri chinik, rechrik aslemal. Hunk aslemal cherechwe uachuleuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, shokuhe. Kukkowinik kakakoho, weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kajukab rumalrech, che korik yeban chrihri kaslik Dios, riareche kolonel che nima la konohel, e aresi balak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutuba weri. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumalrech che maha katri hobek. Katekori chabanaba, Atun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukriak asleman, rukri loko ebalak ush, rukri at suk il barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachri tzibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, echakutuba ritzir chikiwach. Matsokopik bari usipanik ri ushlabashel, uye om chawech. Rishiatak chawech rumal ritzih, rechun kashelu tzih ri Dios. E rumal cheri ekarihab, chikikoh kekapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz atbenak. Chawila awibat, ekas chawila ri ukutik ritzih. Kasbachat kanak pawehun bere, rukweri, kakolna awibat ri. Eke akolri, eke gitar yatzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rih tata. Ruk esh tak tzir. Chabih bakeb oshib tzir chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri eak hol. Chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri e rih tak chuchuib. Hacha has enanashel. Echkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronohel sukil. Nimchi awilawi, ri e malkan tak ishokib, ri inarekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal. Echketamahba utohik chikech, ri ekinan tat, ri shikiban che kik iyisashik, ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal, riare kori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba. Arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wek ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri. Shupakchihnak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, che mankot ukohonik. Pariki hukat ri e malkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rakhawshik, che riare kukutu, che utz shuban pariuk asleman. Sheuk eyisah ri eral. Utz kik ulashik, ri gwinak upanom. Sheuch ag, ri etiosh lakhtak winak. Shuban ri utzil chikech ri winak. Che kirikom mk esh, e utzuk asleman paro nohe. Ri emalkan che maha erihab. Matzibah kibi, chikishol rie malkan. Rumal rech, rie are, are tak chikipech kech, rinik ahtak kire ayibal, chikukul lelah huach ri Cristo. Rie are, kakake kuli chihumul, shahe kuri, kokat baltsik pakiwi. Rumal rech sheman shikik oltak, ri shikia kitsik chrech nabekanok. Kate kuri, are tak chikmak ot hun has huach kikibono, kebe parun hel takha. Eman shuitak cheman kot hunhas kikibano, shane shokuhek eok, cheupanik siblachzir. Kyok cherilik, eche unimik kip, pariman kota kech, chech, ekyok che ubishikri hastak cheman utstah. Riin, arekuar cheri emalkan, chemaha erich, chikibana chiba humul rikik aslemal, chikuhiba kalkual, chikibanaba katbalzir parikachoch, shaheriwa. Rikikulel mankakuintari kubihuntzik pakiwi. Hinakud, ek o ehu hunchik, che ek o chiruk ri satanas. Wek o hun ishok, che ek o ukohonek, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, chichupunari utsil chrech riare. Arechmankuyat hun ekan, chikech rikomontios, ishakeri, rikomontios, kakuinri, chikirishikri, kastige malkanib. Riekarihal, che utsubanik kikiban rikichak, utsri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enaperi, kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik, ekikik utritzik. Ritzibatalik, hewanek ubih. Makokbatzap ibaluchi ri amawakash, che kupoch ritriko. Shokuhe, riachchak, rahaushik che kori tokbaluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karihal. We ekep on eoship winak kebinik. Ri eare, che kibish ritzik pakiwi, che ayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kakohi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesus, e chikiwach ri eustak, angelip, e chaom. Kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab, puwihun winak, chakolo awib, e maya awach ruk riumak hun winak chik, at chakcho huk olik awib chabana, matik chibashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimak e hohun winak, aretak chi mahak ban katok tsik pakiwi, kate kuri, rikimak e hohun chik chikate matam kilitahik, Rijeli kalahtak kbanik shas kilitak wiri. Katekuri, wik ori mang ustak kakabano, mang awatalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riyak chikib ruk hunahaw, rakawshik nim kikil wiri ekahaw. Arechmank ot itselpu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riyak o kahaw chek o kikohonik, Maketzelah ba kiwach eare rumal rech che kachalal kip. Shane are sibalah utsalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheri at kaya ubishik ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih e makakanah kan taruk we tzihri. Riutsire kahushel Jesus Cristo. Che hun tzih che are. Rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winak ri. Umoy risam ri nimal. Mang otu noh bal. Shane are kutsukuh nik ahtak choma balchik. Che man ustak. E kutsukuh ri chok. Ruk tak ritzik. Ruk weri. Kperi tsel tak rajibal. Ri chok. Rik esh. Ri tsel choma bal po wiri winak. Ri nimal ahtak chok. Che mang otu kisik. E wari. Chiket wiri winak. Che mang ustak ki choma bal kolik, e chiri mang ek ota parisa kalakzik. Ri eare, ki ki chomak, che rik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech ri hungwinak, che makrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mang ot hun hasuwach shakak amulak, chuwach wewech ulew. Shoku henakut, mang ot hun hasuwach, kakakambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ריאוך שקצומח בה שעוץ חבונום רי. ריאה הרי, שערי כך כעוסי בלך כחינומל, כצח פרי יצל, פרי קט, פרי סיבלך יצל רייבל אוורי, כאוק אמו בי ריגוינק פרי וצ'ופיק כיוואץ. רומל רייץ, שערי ורב רונוחר יצל, הרי רי לוקוק אבל כוש שריח ריפוק, אקאו חון גוינק, ששיקי לוקוק איך ריפוק, נח שבאווי שרי שריקי כוחונק, ריקלמה שמיוויק רומל סיבלך כאש. קטגורי ריאת, שיאטאצ'י את רייץ רידיוס, שתלו ביקרוק ענים צ'צ' ורי, הרייץ' הווקותך ריסוקיל, ריק אסלמניק רוק רידיוס, ריקוהוניק, רילוקוק אבל כוש, ריקוצ'וניק, ריקיאל, וצוצ' אוכישיק צ'בנה ריצ'וך רייץ ריקוהוניק, צ'פוצ'יך ריחונליק אסלמל ריאת סיקימוי, אצ'י שחיק איבה ריאציך שליח צ'גיווץ' סיבלך וינק. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, ריארי צ'קויה ריאקק אסלמל נמלך קונוכל, אצ'וויץ' ריקריסטו חסוס, שפתקו כחיל ריפונסיו פילאטו, שוקות ריחון עוצלך קוטבל. שקולו ברי פישב צ'פסוקיל, אברי צ'אח צ'וכיל צ'קטנה, פריוק על החיסניק ריקחו של חסוס קריסטו. הונק על החיסניק צ'שסקוקות וירי, פתק ריקיך, צ'צ'יקום כנק ריאוצלך רייץ', ארי שחון צ'י החווינל, רי החווינל קצ'רי אי החווינל, ארי החאושל קצ'רי אי החאושל. רי שווי הרי צ'קו חונליק עלך וכאסלמל, רי הרי צ'קו פחון סקיל חווי, מנלוק דח קויה כבוי חון, שמנקות חון גוינק חרילום, שכוחי מקקוין תח גרילו צ'צ'רי הרי ריקיחיל, רי צ'וקה בליל, צ'ובקיך צ'ובסק, אמן. צ'קצ'רי אינומב, רצ'ווה וואצ'ו לאורי, צ'ביך בצ'קצ' שמן כגיבן תקת בלציך פקיווי רייניק אחצ'יק, שפרי כגיבן תחיק ולוק ריאה הרי. מן כגיבת הכיכוש שרצ' ריחי תקחיק אינומל, שכחרו ביק. שאני הרי שכגיבה כיכוש שריח רידיוס. ריארי שסיבה לך קויה צ'קצ' רנוחל חסוואץ'. הרצ' צקת וכוחיק כקבנו. שכיבנה בר יוציל, שכינומר בר רוק ריאוץ תקקיצ'ק. צ'קייה בה ריחסתק רוק חון עוצלך כנימה, צ'קי תמח בה אוכצ'יק וואץ' ריחסתק קאץ'. אירוק ווארי, כקיצ'ק נארי חון עוצלך כיגבל. אירוק נגורי, כקווי נארי, כקילוק ריחונליק עלך כאסלמל. איום, דימותאו, כסבא צ'קולורי וקוליבל ריציך, צ'קילה בה אוי צ'רצ' רישק ציך, שמן רצ'ת ריקוהוניק. שוקוכי, צ'קילה אוי שצ'רי כוללן ציח כובן רימן ציח תח נוחיניק. אקעוני אירוחון ווינק ששקייה כאן ריקי כוחוניק, רומל רצ' שערי שברו כברי. שכוחי ברי וסיפניק רידיוס איווג. ריוקב גוש ציבש שצ'רי תימותאו. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 1. ריפמבלו. אפוסטול רצ'רי קריסטו, רומל ריאורי יבל רידיוס, הרצ'רין קיניהו פישק ריצ'יניק, רצ'ק אסלמל פרי קריסטו חסוס. צ'רצ'רי תימותאו, רילוק עלך וולקוואל. צ'צ'רי ריוסיפניק רידיוס, רילוק עוקבל וכוש, ריוציל רומל רידיוס, תצ'ל, אל רומל ריקריסטו חסוס כחאושל. קינמל תושיך צ'רצ'רי דיוס, צ'ריין, אין רחצ'ק. חצ'רי אינונן נוטט, ארי תקצ'י, צ'יפקיך אצ'י צ'קאפ, רוק חון סוכה לך צ'ומבל, כתנתך צ'וויץ' פרי נוצ'אווים רוק רידיוס. ארי תקצ'י, כנתך צ'וויץ' רי ווארטק אבוץ', סיבלך כינווח כתינוויל צ'י חומול. ארי צ'קינוך צ'רצ' סיבלך כקוטמל. ריאין, כינמיוב צ'צ' רי ונטיסשק רי הכוחוניק, קוליק צ'מנסצ'ינקט פרי ובי, רי כוחוניק, צ'נבש חכי פרנימה רי הוותית לואיס. אפרי רנימה ריאנן אוניזה, אשוכוכי כינצ'ומח ששוכוכי שחכי פרי אוונימה ריאת. רומל כווה ורי, ריאין קינטה צ'וויץ', שכוכו בה אצ'וקאפ, צ'ופם ריאו סיפניק ריאו שלבל, ששוכוך רידיוס פרי אוונימה ריאת, ארי תקצ'י שוקיסש ריקבח פאווי. רומל רייץ', שרידיוס מנשויית השקייץ', הונאו שלבל רייץ' שבריקיל, شانه شویچ قیش خون اوش لبال ریچ چوقب ریچ لغو قبل کوش ریچ کووینیم متکیش با رومال ریوچیخ قهو شیل چه که یا نو بیشک اون متکیش با چویچ ریین چه این چپیدل با چه رومال ره شانه چت کل با گوک با ریکش ریچ دو قبیزبال اوواش ریوچ لخچیخ روک ریو قبری دیوز چه شخو گلو ایشو خو سیکیخ رومال خون تیوش لخچیخ منشت رومال قچک ریوخ شانه رومال ریو چوموبال ریاره ای رومال ریو سیپانیک چه شویچ قیچ پاری کریستو خیسوس آره تقچی مخاک اوه اوه چولیو ری ایوه سیپانیک ری کمیک شکوت ری پاری او پتبال ری قهاوشل ری کریستو خیسوس ریاره چه شک ایس سیخ پووی ری کمیکال ای چه شبانو آره چک چوبلین ری خونالی کلخک اسلمال رومال ریو سلخ چیخ ری این شینو کیساشک این خونخ چک چچ و اوچ لخ چیخ ری خیخاس این اختاقون چیخ این اپوستول ای این نیمال خاق تیخ چریچ رومال کو او ری ری این و تامو چیخیک و ایک ایش ری کتکو ری ری این منگینک ایشت رومال و ری رومال ریچ چه ری این قاس و تام خچین ری شین کهون چریچ ای ری این چی اوچ وی ری کین چماخ چه ری ری کوین ری کوک اول ری نوک اولی بل چی کپاری خونخ ایخ ناری قس اوت سریلیک چه بنابا ریو سوکیل تق رینو چیخ پویری قاقهونه که پویری لقو قبالو کوش ری خیسوس کریستو چه ریشتو اوت سوکولیک چه بنابا ری کولیبال یا اوم چقیچ پروک ریو چوقاب ری تیوش لخوش لبشل چه شاس خیقلوی خوک ری اوخ ری آتا وی تام چک چه ری وینق ایخ آسیا خنوخل چنگی پچیخ ایچ کشول ری ای آره ری کوری فیخلو ری ارموخنیس ری خوشل چپش با ریو کوش چکیچ ری ارچلال ریو نیسی فورو رومال ریچ چه ری آره سی بلاخ شویانو چوقاب ایمان شکیش تا چیچ ری خیتاق چیچ چه اینو خطیم پا چه کتک کوری آره تاق چیش پی پا ری روما ری آره شینو چکو کیخ ایچی شینو رقوی ری خوشل چویا با ری لگو قبالو کوش چریچ آره چواچ ری خوشل پا ری خونق ایخ ری کتک کوری ری نو پتانشک شبن ری آره چویچ پا ری ایفیس ری آت اوز چینا ری تامشک واوه ری چونواچ ری این سگونده ده تیموتیو کپیتولو دوس کتک کوری ری آت اتوال کوال ری آت چت کل با پا ری اوچو قبری و سیپانیک ری کریستو خیسوس ری چیخ چه شاوه تماخ شاس رومال ویچ ری این ایچکی ویچ سی بلاخوینق چه یا با چکیچ ایخون ایا چیخاب چه قسکیکو وینک چه او کودیک چکیچ اینک اخچیک ری آت چه چیخابا ری کش خیری خاص رونو خیل وینق چه رخچوخ ری کریستو خیسوس خون چه آره او چاک ری چوخ من کود خستقو ویچ چک کچو مخ پاری اوک اسلمان وی قسیخ آره کراخ اوچ کلیتاخ رومال ری شیسیکین ریچ شکوخه خیری ری وینق چک چکون پاری استادیو ری آره چکانک شوی و اوچ اوچ اخیشک شبانو خیخاس کبیخ تق ری اوپیشاب ری استادیو رخوشک ری چه ری واج ری دیکون کیا کک آره نبه کیا چیچ ری خونخ چک چه سیبالخش چکونک چه چوب اوبا ری خستق چه ری این کواخ کیم بیخ کاتک کوری ری خوشیل کبانا ری آره چری ات کچوب رونخیل گوری قصد شنطق چاویچ چه ری خیسوس کریستو شکستق چکیشول ری اکامی نقیب ری آره چه ری خال ری داوید خیخاس کبیخ ری او چلخ نو چیخ پاری او تو قب ری این اینکو پاری کش چی خچا این خون اخبانال کش اینکو پا چه روک تق چیچ کتک کود ری او چیخ ری دیوز مخات ایم تر روک چیچ ریچ خون روک کو پا چه رومال کو واوی ری ری این کن قی رو نخل کش ریچ تو قبیس بل کی وچ کنو خیر ری اسیک ایم آره اوری کلو تخیم پاری کریستو خیسوس روک ری خونالی کلخ ایخیل قصیخ نکوت وی چیخ ری وی ری اوخ شوخ کم روک ریاره شقوخه کوری قاق اسلمان روک ریاره وی روک قچو قاب کوخ کنخ کن روک ریاره شقوخه اوخ خاوی نیل ری روک ریاره وی ری اوخ که قاپاق چیخ ریاره شقوخه کوخو باق چیخ ناری ریاره وی ری اوخ کبان که پری قچیخ ریاره من کوبند کپ ریو چیخ رومال ریچ چه من کوبق چیخ تاری ریو چیخ chabih ba humul chi cronojer weri, e chabih ba chubach ri Dios, che shas makuhiwi rich ohruk takritzih, che shuik kowin chikisachik riketowik, che banaba ronojil arech riat kas at ut chubach ri Dios, e cheriat mankot hun hasuach, che kresa hak ishbal, shanikas at hun ut rachcha.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: وينيم أريتشكو بيخ ريتيخ ريش تقري نيمال إريتيل تقتيخ تشيش ريديوس شوك أم ويكو وينيم ري أريتشكو بن ويري باكا وينك كبيك كاتيكوري شو بيخ ريتيل تقتيخ تشيش ريديوس شو بيخ ريتيل تقتيخ تشيش ريوبي إي تشيش ري راتشوش إيش كيش ري كوبا ريكاخ شي أتاخ ريكو وينيم تشيش أريتشكو بن ريتش أوخ تشيش ريتيوش لختاق وينك إي أريتشكي وشاكو Si atah rikowinem chech puwi konohel kibantahi kriwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachuleu, cheri mintibatal tarikibi, paribuk rech riukas lemal rikamenak alakchih, chipare umahabal ulok riwachuleu, keok chuk ikhalashik rihunchikop. Rihunchik ooshikin, chutatabegba awiri. Rihun chikyut chichich chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pawiri, chirahawshik wiri kikochonik, irik kochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinuil chihun chikop chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jehas ruka hunchik. Kchawik jehas hunim chikop. Kchakunik, patanihel rech rihun nabe chikop. Kukohri kowinem paranohel kolpol, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwantinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, chesoktahinak chekamikal, katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbol. Chikubano, chiktakulok ak chikah, puwir wachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri. Rumal rinimalaktak kutbolk, kowinik kobano, Rumal rechu patanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu, kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh hichtak rumal richich, kategori, shkohe chinah mul uk aslemal. Kategori, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel riwinak. Riman kikikilak tari wachabal rihun chikop. Rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahau, chepatanihel kohun kutbal, chiri kikiakab kikab, onchiri ukursal kepalak. Kategori, mankota hun winak kowenik kulok na hunghasu wach, onkukayih hunghasu wach, wemankori kutbal rech riubiri chikop ruk, Un women kota rir halabalil riubiru. Waral ri, rahawashik ri nohibal. Riwinak, chik kowinik chirehalahba, rirehalbalil rihun chikop. Wiri, shanehun rehalabalil hunwinak, rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwi rihuyub siyon, ruk 144,000 winak, chikori ubi riare, iri ubi riutat churi ukursal kepalag. Kategori shintao, chik ok chohohik parikah, jehas riuchohohbal rinimalaktak ha, on riuchabal rikakul ha, on uhanembal hun nimalak kiakik, ewishinto ri jehas ewinak chikik ohomah riarpa. Kikibishok hunk ak bish, chuwachri nimalaktem, echkiwachri ekeheb ek askoh, echkiwachri in maktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ribish, shuwiri 144,000, riolokom shaspare wachuleu, eare ri eare, riminshikbantari itzel kukri ishokip, ek oholab ri eare chekikiterembeh rialakchih, Paranohel kolbol hawi kebewi, di eare elokom chi chikishol riwinak, jehas enabetak tokop chuwachri dios e chuwachri alakchir. Mawiri kichi, chuchobri hos takzir, di eare ech achchok takwinak. Kategori, sinuil chihun angel, chikrapop paranimalakkah, kohun hunalik utsalakzir ruk, chikuyana ubishik, Chkech rikikanah kan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, چکیچ کنوخیل کی بانتخیک خوخات ویناق چکیچ کنوخیل چاویبال ای چکیچ کنوخیل سیوان تینیمی کوراق و چی رو خونکو لخ چابل
1: چی شیخی ویب چواچ ری دیوز اینم چی ویلاوی رومال ریچ چی شپان ری کخپال ریچ ری اتپالو چیخ نم چی ویلاوی ری آره چشپانو ری کخ اری اوچولیو ری پولو اتاقری او کیبال خا
0: اخونو کاب آنخل چیک شو ترنبخ ریاره قراق و چی
2: شچاچی شچاچی رینی ملخ بابیلونیا ریشیو ری امخا ریش رو یوال ری تل کسلمال چکیش کنو خیل تینیمیت ریش کی کتی خو
0: خونو روش آنخل چیک که او ترنبخ ریاره قراق و چی رو خونکو لخ چابل
3: ری خون چه نیم کریل خوی ری چکوب اینیم کریل خوی ری وچی بال اکوری او کتبال چوری او کرسال و پلاخ اون چوری و قب ریاره شو قوخه کتیخ نری ری امانخا ریچ ری رویوار ری دیوز چه سکو ما تخیناق چیک شاس اوز پاری پخبال امانخا ریچ ری رویوار ریاره کنا نری ری کاش رومال ری اق ای رومال ری اصوف ری چکی واج ری اتیوش الاختق انخلی ای چواج ری الاخ چیخ کتیکوری ری اوسیبال ری کی کاش کول کوالیخ چوبه ایخ چوبه ساق من که کخی تخاماریل چی پا ایخ چی چاقب چکیچ ری نیم که کیل خوی ری خون چی کب ایری خون وچی پال چکو خیر ری که کاموخ ری اکوت پالو بی
0: پا ویری رخوشی که ری که چوخاب ری اتیوش لختا قوینق ری که کل ری اوپیشاب ری دیوز ایری که کل ری کخونیک چریخ ری خسوس کاته کوری اشنتا خون چابل پا ری کاخ چه شبیخ چویچ
4: چاچی مخ اوچ کیچ ری کامیناقیب چه که کام روک ری اخوشل چو کمیک او بکری
0: خیناکوت کچاری وشلب شیل
5: کوخیری خمریل چش کی کوسیبال رومال ریش چ شاس پنق ری کی چاکوک
0: کاتگوری قلاخین چ وچ تقرین و قوچ اون سقلخ سوت ا پویری سوت تو یول خون چ خ خاص رل کوال رونق کو پویری و خلوم خون قنا لخ پوق کی تکیک ر تربالیل و خلوم ای پرو قاب خون او صلاح چیچ کاتگوری un ángel chic cheru loq pare nima lah rachoch ri dios e kuraqo chi ru junko lah chabal chech ri junche tiul puir sut
4: chak ya qau bil ya chich e chat qatanoq rumal rech chewe kamikri rahawashik kban ri qatoq ri tricor rech ri wachulew qanchik
0: ere junche tiul puir sut shuk yaq ri chich puir wachulew ish bantakh ri qatoq شبانتاخ ری چاک چووچ ری وچو لیو کاته کوری خون آنخل چیک شلو لوگ پاری نیم را چوچ ری دیوز چیکاخ شکو خی روکام خون او چلخ چیچ ای شل چو لوگ خون آنخل پاری تابل ری آنخل چی کوکول ری قاق کوراق و چی روک خون کولخ و چابل چیچ ری خون چیک او ری او چلخ چیچ روک
5: چاک یا قاو بی ری او چلخ چیچ چاک اتا ری اووچ ری تکبل او ریچ ری وچو لیو رومال ریچ چاکچیگ ری اواج
0: ری خون آنخل ری گوک ایق ری خون اوچیچ پویر اواج و لیو شو چو پواچ ری تک بل او با ایشو خوکیخ و بیک رنوخیل پر ییتس بل ریچ رو یووال ری دیوز نیمالاخ ری ییتس بل کاته کوری ری ییتس بل شتاکالی شوی چانتخ خا چیچ ری تینمیت ایش بولبوتی کلوگ کیک ایل چی شپن کا پر چیچ چی کو پر کیچی ری کیخ Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinuil chehun nimalag e utzalag kutbal parikaj, wukub angel chikuk ambu wukub kashkolil, rikasbaltak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri dios. Shinuil chik, he chuhala ubik hun polo, ریچ کتینتاتیک کریستال رو خاق ایری ای آره چه شه چکن چووچ ری خون چکوب ای چووچ ری وچ بال ای چووچ ری رخا بالیل ریو بی ای تاکل چووچ وی پولو ری چه کتینتاتیک کریستال کی خوخو ماخ تق ری آرپاس ریچ ری دیوز کی کبیشوخ ریو بیش ری مویسیس ری او پاتا نیخیل ری دیوز ای ریو بیش ری الاخ چیخ
5: نیمالاخ تاقو بانتاخیک ای او چلاخ تاق ری اچا کخوشیل Dios ahau chech ronohel. Suk alahu pantahik e utalah takriape. Ahawinel chkech takri tinimit.
3: Hachin mankushipich tarib chuwachri abi ahawshel. Ejachin manim takril huiri abi. Rumal rech cheshu huiri at tio shalakri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emechlik shukulik ri, retzak na chawach. Rumal rech che, shakalahisahri utok balil ri awoyawal.
0: Kategori. Ri in shinwilo chek hakatajik rinim rachoch ri dios parikaj. E pare ukabal ri testimonio. Si eluloq ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si bala helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Kategori, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kanlaktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri dios, riare chik aslik chubekik chubesak. Irinim rachoch ri Dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios e chech ri uchuqab. Eman kota hun kowinik kok ubi chupam. Shas katena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Kate kuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri Dios. Kurakulok uchi chkech ri wukub angelib e kubik chkech.
6: Xish, xitishapu wi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri dios.
0: Shberi nabe ishutishek ri hun pakbal, rech royo wal ri dios puwi ri wachulew. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, chekak chuwach ri hun uwachbal, shpehun itzel, Ikashalah yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rihun pahbal paripolo, eshuhalkik, hechasu kikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal patakri nima, e patakri ukibalha. Kategori shuhalkik, kategori shintochiri angel restakriha kubih.
7: Atsukalahri at, ri areche arekamik. De areche are iwir, ritiosh lah, rumal resche hewari ukahisash wach kabano. Ri e are, shkik ehehri kikik eri etiosh lah tak winak, eri kik eri ek ashalu tzigri dios. Eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel, uts etakal veri chkech.
0: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
8: He ahaushel, dios ahau chech ronohel. Sakalaktir esukalak takrik ash kabano.
0: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirikih, eshiatah chech, shukam rikoinem, cheke uporoh riwinak ruk rikak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kategur, ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal, minnimtah shikil wiri dios, shikbih itzel taktir puwir ubiri dios. Chek ori ukowinem puwitak wekashri. Ri uro, shutishek ri upahbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Kategori, ri winak shikti rikak rumalik oshom, eri winak manshikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik puwiri dios, rahaw rikak, rumal ri uchukab ri oshom, eri rumaltak richak. Ri uwak, Shutishek ri upahbal puwiri nimalak nima Eufrates. Shtzak ri uchron, ishkohi ikumbe, kechri ikawinel kepe parirel balkih. Kategori shinwilo, che chi pari uchiri nimalak chikop, chi pari uchiri hun chik chikop, e chi pari uchiri hun itzel kashel utzikri dios, shi elulok ushib itzel tak ushlabal, pechas takri ishtutz. Ri eare, kastikchi itzel tak ushlabal, Kikban nimalaktak khastak, kebechi kimulushik ri ikhawinel, rech ronohel ri wachulew, arech kech ohinik para nimalak uqih ri dios, akhawshel chech ronohel. Henakut, ri inkin pitik khekhas hun elakom.
9: Uts rech ri winak chikak asik echi kukol ri uratziak, arech man kichanchatik tak e man kilitak tari khetak uqish balil.
0: Si kimulushki pahun kolbal, Chubi pari hebreo Armagedón. Riwuk, shutesheh riupahbal pari kiaqik. Katekuri, Si para nim rachoch ri Dios, quiero lo junch abuel che cubir.
10: Es que se creó vale.
0: Ate curi. Shubun si balaj caipa, si balaj janinik tach abuel, e crujpan caculja, espejo nim alaj cabracan. Jayi, si manobunom tawi, si aspero majibalu loc, che cowinak chuwach ri wachuleu. Man ilita hinak tahun nim kabrakan ke khas wiri. Rini malak tinimit, shkachatak pawship utsakati. Kategori ritinimit, kestakri amak, shiwili lubik. Rini malak Babilonia, knatak chech di Dios. Arech kuyari hum pahbal, chech hawi ke pohowi riamaha rech royowal. Kategori, ronohel takri ulew chiko paripolo. Si animahik, bihetak huyub si sachik. Ehun ni malak sakbach, si khas humuch pahbal ralal. Sta kulok chikah pakwi riwinak. Kategori, riwinak chi shikbih ri itzel taktsik puwi ri Dios. Rumal ri itzel alak sakbach ri. Tsiknak ut chiwe sakbach ri, shuban nim itzel alak kash. Apocalipsis capítulo 17. Kategori, hunch kechri wokup angelip, chikuk amri wokup pahpal amaha, spetek ishubir chwech.
11: Chasahulok riin kinkutna, chawachri katawtsik, kapantahpo wiri hun etamatal uwach ishak, kechri nim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha, rukriare shemakunik. Skipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu. Eriwinak ekochu uwachuleu. Siakaparru man ri amaha rech ri itzelalak ukas leman.
0: Sinuk amobi para tzinalik uleu siak paribush labal. Kategori. Sinwil huni siok. Tiul chrihun chikop kiak kayik. Nohinak itzel taktsir chrih. Kobuku buhlom elahuk ruka. Rihuni siok ukuhom kiak tuntuk. Escarlata atziq, kchublin chiqampuaq, chexelik alaq taqabax, echek tintatik taqabax, rukampa uqab hunqan alaq puaq pahbol amaha, nohinaq chi itzel taq khastaq, nohinaq chiri itzel alaq uqas lemal, chiri umak kuk inim chutin, tzibatalik chori ukursal upalaq humbi, hunawatalik khas uwach.
12: Inim alaq Babilonia, rikinan rishokib, Chekech nim chutin, enan cheri itzel taqastak chuwachuleu.
0: Kategori. Chi chuwach taqrin uwaqwach, rihun ishoq shqabar ruk rikikel ri itiushlaqtaq winnaq, i ruk rikikel ri shakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus, are taqchi ishinwil wiri si balaqsh saach nukuush. Kategori. Ri angel kubiq chwech.
11: Khasyak saach akuush chech wiri, ri inki nyanu bishik chagwech, ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri puwi ri hun chikop cherukam are ri hun chikop cheko uku uholom el khuk ruka we hun chikop ri ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kis uwach kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e parukis manil uwach katekuri Kono Henry Winnek eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal, chi aretakchi shpantah riwachuleu. Sipalakut kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, iwukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi uralwi rakushik hun ushlapal ruk nohipal, Riwukub holomag are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shukuhe weri ewukub ahawinil. Ehob shkistak kiwach, hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak are takchi kapetik rakawshik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikob cheri are, are iwir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak. Katekut are hunch kech rewuku briare benak cherukamikal. Relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem rihun chikop kakikam nari rihun kowinem ki ahawinik shak pahon kahbal. Konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialachik. Eri alachik shas kiuchak nari rumal de cheri are. Are ahau chiketri e ahawib. Ahawinel chiketri e ahawinel. Kiuchakna kuk ri uwinak. Ri shasik isik pri echom. Ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik.
0: Shokuhe ri angel kubir chwech.
11: Riha kawit yulwi rihunishak. Kech enim chutin. E arewa rihetak dinamit. Risiguan tak dinamit. Rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka eri hun chikop sitbalahitzel kakilna e kakina chech rihun ishok che kech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsep chanalik utukilna kakiyakano kakitih nari utiohal e kikporoh nari parikak. Rumadre cheri dios chuyach kech rihun anima. Arech kikipano rihasta tekakah ri e are. Arech konohel kikikach riukowinem likaharemal, ches rihun chikop, chi kate wi areta chi spantah riutsir dios. Katekuri wehun yishok ri, areri nimlah tinemit, chekatakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri. Shinuil chehun ángel cheka kahulok chi chika hulok. Koni malahu kowinem. Eru wachu lew si balach sakar wach rumal ri usakil are. Katekuri. Ruk hun kowlach chabal kura kakehu chi.
7: Shchache, shchache rini malach Babilonia. Ri aresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel tak chikop rech uokah. Rumal resh che konohel takritinemit qas shkitir ri amaha rech ritzel umak kuk enim chutin eri e ahawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are eri e ahkayib erech ri wachuleu shekinoman ruk ri unimal ri are
0: katikuri shintach hun chabal chikubir chi chikahulok
6: chishelulok chupan ri ish ishnuwinak chiakan ri are Arech ri ish man kukuhita ri umak iwuk e man kokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip chikaparikah eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chihruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzeltak hastak rech riare. Paripahpal hawihe shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Kheri kik eh chech Rehasri uk inomal, eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiak eschech, echia itzelok eschech, riare kubih paranima.
12: Riin, intuyul chori ni malachtem, kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri uk
6: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun kich, tzakri puwirik ash, itzel chak chori utzumal. Riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnau katok tsik puviriare.
0: Sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal, aritak chi kikilnare ubukuwik riusibaluk ak. Nakketak iwi kanri, chech rumal rech cheke kishbihki, chuwach rik ash kurik riare, ekekbih nari.
7: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia, rikovlak tinimit shapahun kakbal shbantak rik atokzik pawi.
0: Riyak ayib erech ri wach ulev, kok ehna wach ri, ekibison nari chech. Riyakan upam tak ri huku. Kamikri mangkota chehun klokawik, ekaan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utzalak takabak, erech katin tzatik takabak, ekaan rech lino, erech kiyak tuntuk, rech shela erech escarlata eqan rech ronohel watch kok alaxtaq chi erenohel hashtag watch rech marfil ronohel hashtag watch rech utalaxtaq chi ronohel hashtag watch rech saqchich rech chich erech risaqchoq canela kok alaxtaq qayes kok alaxtaq kunabal mirra kok qol amaja aceite k'aj triko chico prechekan richir riker hetak chich riloqom patanihel echeri winakwi kategori richak tak watch chisibalah kurayih watch ri awalmariat chinakh biwich watch riat eronohel rinimal ere utsil skisri chawech riat emankota chekhmul rikawil watch riyakh kayib cheshek inomarik rukwiri nakh ketak ikanwi chechriare rumalre chisibalah kikishek kibri cherik ashkuri kriare sibalah koqehna wachri ekehik ikhatna ri chech
13: ayum ayum sinimalah tinimit ukohom lino retsiak kiak tuntuk erech escarlata kukuh rikan lahpuak riutsalah takabah Erika tzintza tikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkisu wach ronohel weni malri.
0: Ri i benzanel takri huku. Ri i are chikebe puwiri polo. Ri winak resh takri huku. Ekonohel kikchak pak rumal ri polo. Nak ketak i kanwi chesh ri are. Si balak kikre kakek kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri kak.
5: Hachin hewa he has weni malak tinimit.
0: Atekuri, shikikiak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
5: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takrikukuk, e shapa hun kakbal shkis uwach.
14: Rikak chikikotok chrechiare, shokokheri ish che ish tios ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzik ri dios. Roman recheri Dios shupan katok tzik puwiriare e shupan tokop chiwetre ish.
0: Chichanim, hun angel chen nimalak ukowinem shukamo bi hun abak. Khechas hun nimalak abak rech hokbal triko. Katekuri, shukyako bi parepolo e shubik.
14: Khechas weri, chishapahumul, kikyak nao bekri nimalak tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
0: Man ktatak tachikhmul ri, rikikohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikohomah risu eritum. Riyakchakib rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwi ri abi. Eri uchabal ri abah, hokbal triko, man ktatak chakhmul ri. Ri usakil richakbal, man kchuplin tachikhmul ri pawi. Rikichabal richabala, erichabali, Mangtatak chakmul ri, rumal rech chiri e awak ayib riat, e are kanok ri e ahawinel rech ri wachuleu, katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri wenak, e ruk ri are, shrikitah wirikikikel ri e kashel utzig ri dios, e rikikikel ri itios lahtak wenak, e rikikikel konohel ri she kamsash chuwach ri wachuleu. Apocalipsis capítulo 19. Kategori Shinto jejas junnimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheketlij.
2: ¡Aleluya!
5: Rikoletajen, rinimalaj ij, erichoab rech rija Dios.
2: Rumal rech isakalaj tzij, esuk rija toj tzij kubano, shuban katoj tzij kubiri eta batalik uach ishok, chekech enim chutin, riare. Chishukoh rietzel alah chamil pari wachuleu ruk rietzel alah ukaslemal. Shtohta ukashel puvi riare rikikikel rieopatanihel.
0: Katekuri, kikibir chichumul.
5: Aleluya. Riusipal kakan chubek ik chubesak.
0: Erehuwinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ekaskoh. Hupalik shikah chukik la shikri dios chitul chironimalahtem ekikibir.
2: Amen. Aleluya.
0: Katekuri junchabal shelulok chi pare nimalahtem.
11: نمچی ولایه ری قدیوس یگونو خیلی ایشی شوپاتن خیل ریش ری کشی بیه ویب چوچ ری آره ری ایشی چوتن ری ایشی اشنیم وینق
0: کاتیکول شینتو خخاس ری که خنی نیبال سی بالاخ وینق فری خخاس کچو خوخیک نیمالخا فری خخاس او خنی نیبال نیمالخ کاکولخا اکیک بیخ
2: آللویا
5: رومر رچ چری خوشن فری دیوس اخاو چه رچ رو نخل خاسو وچ شوکیک پری رخاوی بال
3: چشکی کتوق اچ خاخات ایوچ اینیم چی ویلاوی ری دیوس رومر رچ چشپری و کولانیم ری الاخ چیخ اری ری شوکیل سیب الاخ اوچ اویقی کریب شپانو ری اره او کخوم لینو رچیاق چه سیب الاخ ساق پوپوخ
0: ری لینو هره ری اوچ الاخ تق کیچاک ری اتیوش الاخ تق ویناق کاتیکوری کوبیخ چویچ
1: چات ایباخ اتیو چی تلیک ری ویناق چه کسی کش پری کولانیم ری الاخ چیخ وی چیخ ری او چیخ ری دیوز اساق الاخ تق چیخ
0: کاتیکوری خوپالیک شنچاق چوواچ ری راقن چه چوک ایخی لاشیک اریاره کوبیخ چویچ
1: خایی ری این شاین خون اخپاتانی خیل خی خاص ری ات اخی خاص ری ای اوچالال چه کو ایتاکال چه اویا ایک ری چیخ چریخ ری خیسوس آره ری دیوز رخواشک که ایخیلاخ
0: کاتیکوری ریال چیخ چریخ ری خیسوس آره ری ری اوشلابال ریش ری قاشبال و چیخ ری دیوز کاتیکوری شنویلو خاقالیک ری کاخ اپیتنق خونسق کیخ ری خونچه و کخبیم و بی کخونیک اسقالاخ چیخ کوبن قطاخ چیخ اکچاخین چی پاسوکیل ری خیتاق و وقوچ خی خاص خوننی ملاخ قاق چوری او خلوم کوخو خونتاق کتاکیک چپ بلوی سی باتالیک پوی خون بیاخ چشوی ریاره اتامانی ناق ری رتسیاق او کخوم کمو ماتیک پاکیک ایری او بی ری او چیخ ری دیوز ری اوی ناق ریش چاخ چیکاخ روک ساقتاق کیخ ای روک لینو کاتسیاق چه ساقالاخ پوپوخ شگتر نویخ او بی ریاره باری اوچی کلو لاغ خون اوچ الاخ چیچ ریچ چاخ هرشکی او سوکو ری منکوتا ری قا کخونیک کوک ریاره که یو قوخ ناری رو خون چیچ چمی ریاره کتاکی پوی ری گیتس بل امخا چه ریچ ری نیم الاخ رو یووال ری دیوز ریاره چه اخاو چیچ رو نخیل چی باتالیک خون بیاخ چوری رتیاق ای چوری رقن
5: اخاو چکیچ ری ای اخاوی نیل ای اخاو شل چکیچ ری ای اخاوی ب
0: کاتیکوری شنویل چه خون آنخل تکل پوی ریقیخ کورقا قیخو چی ای روک کولا خوچ عبل کوبیخ چکیچ کنو خیل ری چکوب اخو وکاخ چه تخین که رپپ چو رینی ملاخ کاخ
2: چیساخ چه مولی خویب چه رینی ملاخ وائیم ری دیوز کی تیخ ناری ری تیخ کی تیخ ری اخوی نل ری تیخ کی تیخ ری ابینسانل تق ری خوکوب ری تیخ کی تیخ ری ویناق ارچ چوخ ריתיח כי תיח ריקח ארי וינח צ'ק כי כך בם ריתיח צ'ק כי תיח כנוכל וינח רי אהחאו ארי אמוקום צ'י אצ'ו תין וינח אצ'י אנים תק וינח
0: קטקורי שינוויל ריחון צ'קופ אשי אינוויל רי אירחה וינל רי וואצ'ו לאו אקאצ' איל רי אקא וינח רצ' צ'וח שכי מוליח קיפ ארצ' כצ'וחין רוק ריחון צ'קו צ'ריח ריקח איקוק רי אווינח ארצ' צ'וח קטגורי ריצ'יקופ שיוט תחיק שוכוחי רוק רימן קסטיך תח אשל וציך רידיוס ריארי צ'י ופתניחל ריחון צ'יקופ רישובן ריני מלאך תק חסטק אירוק וירי שאוסו ריווינק צ'י שקיקם ריחון וקוט בל ריצ'יקופ צ'י שקיחילך ריווץ' בל קטגורי איקה בקסליק שקיה קובי פריפולו ריץ' קעק ריץ' אסוכרי צ'סי בלאך קטיק רונוחל צ'י רחסטק וואץ', שצ'ופ וואץ' רומל ריצ'יץ', צ'י כאילו לוק פאוצ'י ריחון, צ'י וכחבם ריחונקך, אקונוחל ריצ'יקופ, אך הוא וכך נמלך שכתיך ריקיתי אוכל. אפוקליפסיס קפיטולו 20 קטגורי, שינוויל צ'כון אנחל צ'י כך הולוק, צ'י צ'י כך הולוק, רוקם פאוקם ריאולאוויבל ריני מלך סיוואן, איכון נמלך יוטבל. שויות ריני מלאך צ'יקופ, ריוחר קומץ קנוק, צ'י ערי ריק אשתוק, ערי ריסטנס, kuyut riare chipakako la hukal hunab. Kukia kubik para nimelak siwan, tutsapik takrit sapival, shutik wi. Arech katani, chikisub shik risiwan tak tinimit pamil hunab. Era hawa shikri, chirarek kiru lok shapa kebushib kih. Katekuri shinwil nimelak taktem, shetuyi chuwach, ishiach kechrik atbal tih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket ki holom, rumal riuyaek tzir chrihri Jesus, y chrihri utzirri Dios. Shinwil konohel remanshikahtah, shikhihilah richikop y riwachbal. On remanshikamtari ukutbal, chirukursal kepalah, on chirikikab. Kochehun kikaslemal, eshahawanik rukri Cristo, pakak o lahukal hunab. Ri inikah kamenakipchik. Manche kowintah, koche hun kik aslemal, chik ak kisnari kak o la huk al hunab. Wa wiri are wa wenabe kastahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare, che e utsakatil rinabe kastahibal. Riukab kamikal, mankota o kowinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rechri Dios e rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la huk al hunab. Are tchik kisri kak o la hukal hunab, kiritahna ulokri risatanas parit apitalwi. Ekbenari, chikisubushik rihetak amak, parekiheb ushkut kiak ik, rechri wachuleu, pago e pamago. Keomulih nari, chubanik richoh, ek ik keomulih he has risanyep rechri polo. Shekan puwiro nohel rewachuleu. Eche ok parikik olbal ri etios lahtak winak, ri lok alak tinimit. Katekut, hunk ak shabinik ulok parikah, eche uchasakchi ri eare. Katekuri, dik ashtok ri subunil kech, shkiak ubi paripolo rech ak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men kastikhtak ashel utzik ri dios, chilari kikrikwik ash, chipakik chichakab, chubeqih chubesaq kategori ri in shinwil khunsaqtem che khunnimalaqtem erare tuyul chori temri rikah irwachulew che animax chuwachri uqolem emenshikiat kan khun retal qutbal eshinwil dikaminaqib che animax che chutin etakal chuwachri khuntem khaqnik akhwuh eshaq khunchik wuh che arewuh rechrik aslemal Atekuri shbank atoxtik pakiwi ri kemenaqib ri khas ri tzip talik patak ri wukh ri khacharo nohel wach ri kichak. Atekuri ri polo she utzaleh ri kamenaqib e ukulom ri kamikal iri ades she ketzaleh ri kamenaqib kikulom ech kikuchnal shbank atoxtik pakiwi ri khas ri kichak. Ri kamikal iri ades she kiyak paripolo rechqaq Wawe polo rechkaqri, are wari ukab kamikal. Eha chinche menzibatal taparibuk rechkaslemal, shkiak ubi paripolo rechkaq. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak uwachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uwachuleu, sachu wach iripolo mankota chik. Ishinuil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ridios, helik uikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, katekuri, shintah hunchabal chekubir chiparinimalah tem ulok.
11: Urangwa ri rechoch ridios, kuk riwinep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare. Are usiwan tinemitri riare dios kuk riare riare are ki dios kusuna ri ronohel ugual kiwach parikiwach mankota chikamikal ri emakota chi oqri emakota chi raqoh chi ahri emakota chi hunkash ri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik
0: katekuri ri hunchet yul chori nimalahtem kubih
15: Kamik kiman rikak uwachuleu.
0: Ekubih.
15: Chatsibah. ويتسيخري إشاس تسيخوي إساق لغتسيخ
0: شوكوخي كوبيخ شويج
15: وانتخيناك تشيك إنرين ألفا إري أوميغا إنري إن ماخيبال إري كيسبال ريخون تشيك تشاقي خوشي كيناري تشيكري وكي بلخا ريشري كسلمان إشاق ينسيباخري تشيك أريوا ري ريشبال ري أخشاكانيل ويناك إري إن إنو ديوسري إري أري والقوالري كاتيغوري ريك كيشيبيخ كيب ريمان كوتا كي كوهونيك ريكو إيتسيلالاك كي كسلمان ريكا ميسانيلاب ريكي ماكون روك إشوك أجي ريكي أخيطاب ريكي إخيلاك ريكي خوستق ديوس إيكو نوخي ريكي خوستق ويناك كوري ريكي تشبال باري بولو ريكي أب إريكا سوفري واوري أري واري أكاب كاميكان
0: كاتيغوري هونش كيشري إي وقوب أنخليب ريكيك كامري وقوب بخبال أمخا چنوخ نقشيري وقوب كيس بلتقك أش شبتيك إشو بيغ شويج
6: تاساخو لوق ري إنكين كوتنا چاواج ري وچ أب ري ريشوكيل ري ألاخ چيغ
0: شينو كامو بيك بويخو نيم ألاخ خيوب شاق بروش لبال إشو كوت چنواج ري تيوش لخ ديناميت ري هيروساليم چك قاخو لوق چيكاخ چي بارو قلبل ري ديوز روك أم ري وقيخيل ري ديوز خلوويك خيخاس خون اوطلاخ عبخ خيخاس ري كاتين تاتيك إلاخ خاس بي كوخون نيمالاخ اوطابييل چيكو كابلاخوخ روكيبال إچو نقاخ تقري اوچيخا إكو كابلاخوخ أنخليب إتي باتال نيكاخ بياخ چي أري كيبي ري إكابلاخوخ خوخات كيش ري ونق ري إسرائيل باري ريل بالقيخ كو أوشي بوچيخا باري ريك يقاب ري ريل بالقيخ كو أوشي بوچيخا باري أموش ريل بالقيخ كو أوشي بوچيخا باري وقاخي بال ريقيخ كو أوشي بوچيخا ري أوتابييل ري تنميت كو بوي كابلاخو خابخ چي أري أوتيك باليل جواج رنوخيل تقري عبخ كو خم بياخ چي كيش ري إكابلاخو إي أوتاقونلاب ري ألاخ چيخ ريخون چه تخين كوبيخ ويري چويج كوخون اتابل روك خون اخ چه قنالاق بواق عريج كرتاخ ري تنميت كرتاخ ري اوشي تقخا اري اوتابيجيل وي تنميت ري كو كيخي بوطالتمال ري راقان خونام روك ري اواج شريتاخ ري اري روك خون اخ وي تنميت ري كرتاخ كابلاخوخ ميل استاديوز ري راقان خونام روك ري اواج روك ري اونيمال كاتيكوري شريتاخ ري اوتابييل اشوبان خون اوكال كاويناق كي خيب شكاب ري آنجل شريتاخ روك خون اتابال چه شاس ريتبال ويناق وي اوتابييل بانوم روك خاسبيا ري تينيميت بانوم روك چاخ چوخالاق قنالاق بواق چك خونا ميتاخ روك ريكاتين تاتيكالاق عبخ ري خيطاق عبخ چه اوتيكي باليل ري اوتابييل كوبوي نيكاخ اوطالاق تقابخ رينابي اوباخا خاسبيا اوبام ريوكا سافيرو اوبام ريوروش كالسيدونيا اوبام ريوكاخ اسميرالدا ريورو ساردونيكا ريوواق كورنالينا ريووق كريسوليتا ريوواخشاق بيريلو ريوبيليخ توباسيو ريولاخوخ كريسوبراسا ريوخولاخوخ خاسينتو اوبام ريوكابلاخوخ اماتيستا اوبام كاتيكوري ريكابلاخوخ اوچيخا كابلاخوخ تقبرلس شخوخونال چكيش ري اوچيتقخا بانوم روك شاقهم برلا ريو كايبال ري تنميت بانوم روك خانالاخبواق جمن شلومتاخ كتين تاتيك اوبام خيخاس ري كريستال كاتيكوري من شنويل تخون راچوش ري ديوز چوبام رومال ريتشي ري اخاوشيل ري ديوز اخاو ريتش رونوخيل خاس واج أري أري ري راچوش ري ديوز شوكوخي أري راچوش ري ديوز ري ألاخ چيخ ري تنميت من كراختاخ من رخاوشيك تاچيش ري ونكبال ري قيخ ري ونكبال ري إيك رومال ريتشي ري وقيخ ري ديوز كتوبلين بوي ري ألاخ چيخ أري خون وچاخبال ري ونق كيبين ري تشوشي ري وساقيل ري خاوينيل ريتش ري واجو ليو كيك آمنا ولوغ ري تشيش ري كيق إنومال ريخيتق روكيبال خاقاليك ري كاناخيك كان باقيخ رومال ريتش من قوتا اچاقب ري جيلا katekuri, kikamna ulokri, rikikinomal, irikinimal re eamak, kunt ahtahinak watch, hashtag mankakowintari kok chupam, fekuhe, manke oktari, rikikban ri hostak hashtag, eri iteltak hashtag, shuwi ke okri ri eare, ritibatal rikibi pari ubuh, riukaslemal ri alachi. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima, rechrik aslemal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utemri Dios, y para utemri alachchig, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y para jun chik chakab, chech rinima, koche rechk aslemal, chekawachin kaplajujmul, Jumul chujujunal ik, eri ushak kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk. Emankota jun has uwoch chik, cheka hawashik itzel chech, rini malachtem rechri Dios, eri alach chik, si balach utzri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanihel ri Dios. Kikkil nari ri uwoch bal, katekuri ri ubi tzibatel ri, Churi ukursal kepalach. Mankota chihumul chakabri, mank kahta chisakilri, mank kahta kihri arechk okichach, rumalrechir ahaushel Dios, kchuplinri pakiwi, iri eare ke ahawenikri, chubekir chubesak. Katekuri kubir chwech.
6: Wawe tihri, chikasihwa, esaklach tih. Ri ahaushel Dios chekuyari rushlabal chkechri ek ashel takhutir, utakom ri angel rechare, arech kukut chikiwach, ri eupatanihel, ri hastak chekpenari chiukamik.
9: Chikamik ri, ri inkin pechinahumul, si balah utsri ri are, ri kolautak ri utsihwe ashe balu tsihri Dios, kopa we wuhri.
0: Inre inashwan, ri shinilowik. Irishintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwach takri rakan ri angel, rishiktu chinwach ronohel wahas takri, arech kinkihilah ri are, katekut ri are kubir chuech.
6: Haji, ri in, inhun patanihil jehas riat, e inhun jehas ri eawachalal, ri akashat takutsi ri Dios, inhun jehas ri eare. Chikikikol ritzih, kopa we guhri. Areri Dios rachawshik, kikikilashik.
0: Katekuri, kubir chwech.
6: Makuba we tzih rech ashebalu tzih ri Dios, kopa we guhri. Roman rech sheshas ukamikri, kopa nikri kakbal. Riach makunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shashchutzahana rib. Riare chik ohun utzlahuk aslimal, shashchikanahok pari utzil. Eritios lahwinak, chichutiosher sahnarib.
9: Chika mikri, ri inkin pechinahumul, eshas huk amulok huk ritok balkech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinkil holom, inri in uk isbalil. E utsalahri ri eareri kikichahnari katsiak. Ri eareri kori huk ri che rech ri kasle mal, eke kovin ri ki ok pari tinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri e tzaktahina kalahtakwinak, ri e kamisan elap, ri kikihilah ri hostak Dios, ekonoher ri utk kilo ekikban ri etzel. Ri in Jesus, nutakomu biri angel chewech in, Arech kubi huere chiwech buvir eko montiosh. Inri inrabri ri halil ri David. Ri utzalah chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
2: Tasahulok!
0: Iri katowik chubih ba.
2: Tasahulok!
0: Iri kchakir uchi, chukmaba riha rech rik aslemal. Iri hunchikrah, chukamaba riha chishasipam chich. Rin, kimbich chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri Dios, chik opa wewuhri.
9: Rihun chekukoch china ukok hun tzir chik, ri Dios kukoch nari puvi rehetak kash chikubich wewuhri. categoría junche kukamu bi junche rechwe akshe balu tsiri dios ri ri dios kukamu biriri chakap che rechri are pare junche rechri kasle mal ere junche akap che rechri are pare tios la tinimit che cholemu bishik pa we buhri
0: riin chikin ya sakalaktsik puwe we tsiri riin kimbih
9: genakut chiukamik kimpe in
0: amen תסח הולוק אחאו של חסוס, ראות הלך וסיפניק רחסוס, שכוחי בא איווק איוונוחל. אמן.